0: нашого удару. Вічна пам'ять.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Російський безпілотник поцілив по АЗС у Харкові. На місці виникла пожежа. Розвідка викрила секретну біолабораторію в Росії, а аграрії Львівщини шукають шляхи шукають альтернативні зерносховища через блокаду портів. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. Увечері у Харкові російський безпілотник влучив в автозаправку поруч із багатоповерхівкою. Зайнялася масштабна пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. За інформацією очільника області Олега Синігубова, постраждала жінка. У неї гостра реакція на стрес. На місці триває ліквідація. Українська розвідка викрила секретну біолабораторію у Тверській області Росії на закритому острові Лисий. Комплекс може бути пов'язаний із військовими дослідженнями. Про це представник головного управління розвідки розповів Андрій Черняк в інтерв'ю виданню «Київпост». За даними розвідки, об'єкт фактично працює в інтересах Міноборони Росії і охороняється спецслужбами. Комплекс існує ще з 1938 року. Спочатку його офіційно використовували для дослідження захворювань тварин.
1: Новини на Українському радіо.
2: Аграрії Львівщини шукають альтернативні шляхи зберігання зерна через блокаду портів. У департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації радять фермерам запастися зерносховищами на випадок затяжної блокади, а ще максимально використовувати власні та партнерські елеватори – зернові рукави. Докладніше про це в сюжеті Ольги Дейнеки.
3: Петро Лелик займається фермерським господарством понад 30 років, вирощує зернові культури і має в обробітку 350 гектарів землі. Каже, зараз має де зберігати зерно, адже має власний ангар.
4: Він накритий тентом і в ньому може зберігатися біля 4,5 тисячі тонн зерна.
3: На початку повномасштабного вторгнення врятувати урожай вдалося завдяки зерновим рукавам. Тоді, каже, реалізація зерна практично зупинилась.
4: Тоді сталася накладка, ще не був проданий 21-й рік урожаю, потім була зупинка через бойові дії, після того почали помалу реалізацію зерна на експорт і вона затягнулося, вже свіжий урожай прийшов, а старий ще був в складі.
3: Цьогоріч, каже фермер, ситуація з логістикою знову ускладнилася і разом з тим падає ціна на зерно.
4: Чим важче вивезти, чим дорожча логістика, страждає цей початковий виробник, на жаль, з ним не дуже хто рахується.
3: Через те, що експорт сповільнився, аграріям доводиться шукати додаткові місця для зберігання врожаю. Економіст Ростислав Славюк прогнозує, ситуація з експортом покращиться, а ціна на зерно найближчим часом стабілізується.
5: Можливо, не буде 100% розблоковано, але щось послабиться. До того часу ми мусимо потерпати. Друге, почнуть пожвавлюватися ці перевезення сухого долом, тобто це Молдова, Румунія, знову ж таки Польща. І я думаю, що воно потрошечки ціну дасть стабілізувати. Звичайно, що воно не зросте настільки, як би хотіли аграрії, бо вже нема коли.
3: За даними обласного департаменту агропромислового розвитку, на Львівщині зернові основна культура. Загалом зерно вирощує понад 1300 фермерів області. Оля Диника, Суспільне новини, Львівщина.
2: Країни Євросоюзу накопичили найменші за 13 років обсяги газу у сховищах. Про таке пише видання «Гардіан». За даними видання, в останній тиждень серпня сховища газу в ЄС заповнені на 63%. І це один із найнижчих рівнів, коли-небудь зафіксованих для цієї пори року. Наприклад, у попередні роки рівень заповнення складав у середньому 80%. За словами аналітика Грега Молнера, якого опитало видання, за таких темпів закачування газу ЄС, імовірно, увійде в опалювальний сезон без п'ятої частини запасів. А це може позначитися на цінах, зокрема, і за межами ЄС.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо.
7: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Музика, музика, музика, де мрії людської політ. Музика, музика, музика.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Четверта година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Спільні новини на Українському радіо.
4: Уряд виділить компенсацію постраждалим внаслідок детонації боєприпасів на Київщині, а у Чернівцях суд узяв під варту 4 підозрюваних у чорній трансплантології. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброго ранку. Минулої ночі росіяни свідомо атакували автомобіль швидкої допомоги у місті Суми. Безпілотник поцілив у медичний транспорт, припаркований на території лікарні, написав голова обласної військадміністрації Олег Григоров на своїх сторінках. Пошкоджені два автомобілі швидкої допомоги, цивільна автівка та вхід до медзакладу. Люди не постраждали. Автомобілі мали чітке маркування і росіяни бачили, куди спрямовували удар. Це черговий свідомий злочин Росії проти тих, хто рятує життя, додав начальник області. Уряд на позачерговому засіданні виділить із резервного фонду гроші на підтримку та компенсації постраждалим через трагедію в Бучанському районі, де після російського влучання сталася масштабна пожежа і подальша детонація. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький на своїй сторінці у Телеграмі. За його словами, також переглянуть і те, як має працювати держава під час нової тактики російських атак. Йдеться про підприємства, транспорт, логістику, метро, школи та критичну інфраструктуру, а окрім цього і комендантську годину та доступ цивільних до інформації про повітряні загрози. Конкретику обіцяють підготувати на початок наступного тижня. Видавництво «Ранок» планує відновити наклади знищених росіянами підручників і розвести їх по школах до кінця жовтня. Про це напередодні у Харкові сказав гендиректор видавництва Віктор Круглов. Гендиректор і віце-прем'єр-міністерка із гуманітарної політики Тетяна Бережна побували на складі «Ранку», який 1 серпня цього року знищили окупанти. Тоді в будівлю влучило два безпілотники. За підрахунками видавництва, згоріло книжок на понад мільярд гривень, серед яких десяту частину складали саме шкільні підручники. Як розповіла віце-прем'єр-міністерка Тетяна Бережна, державні програми можуть допомогти постраждалим видавництвам відновити обладнання, а також необхідна допомога іноземних партнерів.
5: 10 мільйонів книжок загалом по Україні, в цьому місці 8 мільйонів книжок було знищено, з них 620 тисяч – це шкільні підручники. Зараз якраз спільно з міністром освіти і з прем'єр-міністром ми маємо план стосовно того, як поступово будуть постачатися ті книжки до шкіл, які були знищені. І план є таким, що до кінця жовтня постачання має бути відновлено.
4: За словами гендиректора видавництва «Ранок» Віктора Круглова, невирішеним залишається питання для друкування, питання коштів для друкування підручників. Банки на цю справу кредитів не дають.
6: Видавництво «Ранок» вже розмістило друк підручників у 6 друкарнях, тобто по всій країні ці підручники друкуються. Але банки не дають кредити видавництвам, тому що книжки, товари в обороті не є заставою. І цю проблему треба вирішувати. Можливо, грантами можуть бути якісь міжнародні фонди або держава. Зараз на відновлення підручників приблизно 150 мільйонів гривень. Тобто мова йде про 3 мільйони євро з точки зору важливості підручників для освіти. Я думаю, що це спроможна сума для держави.
3: Новини на Українському радіо.
4: У Чернівцях Шевченківський районний суд узяв під варту 4 підозрюваних у чорній трансплантології. Вони зможуть вийти із СІЗО під заставу у 1,5 мільйони гривень за кожного. Про це поінформував генеральний прокурор Руслан Кравченко у Телеграмі. Напередодні він розповів, що на Буковині існувала схема нелегального продажу анатомічних матеріалів померлих. Їх продавали підприємствам, які виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології. За даними слідства, діяльність організували посадовці Чернігівського обласного патологічного анатомічного бюро. Родичі померлих їх схиляли до згоди на такі процедури, пропонуючи в обмін безкоштовне бальзамування чи зберігання тіл.
3: Погода.
4: Сьогодні у більшості західних і північних, а також Вінницькій і Черкаській області в день очікується короткочасний дощ та місцями гроза, нарешті території без опадів. Температура в день 22-27 тепла, на Закарпатті та півдні країни – до плюс 30. Нікіта Галка, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода.

Найбільше українських хітів від 60-х до 90-х на радіо.

0: хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: Єст четверта рано.
0: Продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: Три людини постраждали через атаку дронів на Київ. Рятувальники продовжують гасити вогонь у різних районах. І 13 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої території Херсонщини. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. За режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброго ранку. Щонайменше три людини постраждали через атаку російських безпілотників увечері та вночі на Київ. Про таке передає ДСНС. На півдні міста в Оболонському, даруйте, на півночі міста в Оболонському районі рятувальники ліквідували пожежу у 12-поверхівці. Там зайнялося з 2 по 5 поверх через влучання. Трьох постраждалих передали медикам. У Подільському районі гасять пожежу у нежитловій будівлі. У Голосіївському, на півдні столиці, вогонь загасили. У 2 районах, за даними КМВА, поцілили у складські будівлі. А у Деснянському районі, це північно-східний напрямок Києва, рятувальники продовжують боротися із вогнем у зеленій зоні на площі 2 гектари. У телеграм-каналах викладали кадри з нібито пожежею на Трухановому острові. Інформацію уточнюємо. Росіяни суттєво наростили використання саме реактивних БПЛА і лише збільшуватимуть їхню кількість, так як бачать, що вони є ефективними, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час зустрічі із журналістами. За його словами, влада та військові вже шукають їм активну протидію. Далі уривок з його цитати.
4: Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, треба буде адаптуватися. Це займе час. Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але ми розуміємо цю проблему, шукаємо варіанти її вирішення.
2: Новини на Українському радіо.
3: 13 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованої Херсонщини. 7 дівчат та 6 хлопчиків віком від 1,5 до 17 років, написав у Фейсбук керівник Херсонської обласної військадміністрації Олександр Прокудін. У дописі йдеться, що серед повернутих 14-річний хлопчик, якому під час окупації погрожували розлученням із родиною, якщо він не навчатиметься у російській школі. За прояви проукраїнської позиції, хлопцеві погрожували поставити на облік до соціальних служб. Із початку 2026 року із окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 170 дітей, зазначив Прокудін. Цьогорічний опалювальний сезон буде непростим, але не таким катастрофічним, як прогнозують деякі експерти, вважає член Комітету Верховної Ради із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Про це він розповів в ефірі телемарафону. За його словами, ситуація станом на кінець серпня цього року в енергетичному секторі краща, аніж була торік.
5: У нас збудувалось багато нових невеликих об'єктів генерації по всій країні. У нас збудувалося і будується досі, і встановлюються промислові накопичувачі електричної енергії, які дають можливість, по суті, зберігати електричну енергію в ті години, коли ми маємо профіцит в енергосистемі, і видавати в мережу в ранкові, вечірні піки, коли ми більше споживаємо. І ми бачимо, що навіть літній період часу, коли була надвисока спека, надвисока температура, українці проходили без відключення електричної енергії. Що не скажеш за 23, 24, 25 рік. У нас були відключення навіть влітку. І окрім цього, нам вдавалося ще й експортувати значний об'єм електричної енергії до Європейського Союзу.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості західних, північних, Вінницькій області, а в день у Черкаській області короткочасний дощ і місцями гроза. Нарешті території без опадів. Вранці у західних регіонах подекуди можливий туман. Температура в день 22.
6: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
7: Бою лузі червона.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

завжди поруч, на відстані дотику. Я вірю, що все буде добре, і ми скоро обов'язково зустрінемося, тому що інакше і бути не може. Бо в мене є ти, а в тебе я. Я!

чи замовити пісню, запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest piąta rano.
1: Продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Сьогодні неділя, 30 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Щонайменше 3 людини постраждали через удари російських дронів ввечері та вночі в Києві, передає ДСНС. На Миколаївщині внаслідок дронової атаки РФ пошкоджено склад підприємства. Атаки дронів цієї ночі зазнав нафтопереробний завод в Ленінградській області Росії. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги в деяких областях, зокрема на півдні Київської області. В місті Київ тривогу скасовано. Також в частині Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей. На всій території Донецької, Запорізької, ще в одному районі на Дніпропетровщині. Будьте уважні. Щонайменше 3 людини постраждали через атаку російських дронів ввечері та вночі на Київ, передає ДСНС. На півдні міста в Оболонському районі рятувальники ліквідували пожежу у 12-поверхівці. Там зайнялося з 2 по 5 поверх через влучання. 3 постраждалих передали медикам. У Подільському районі гасять пожежу у нежитловій будівлі. У Голосіївському на півдні столиці вогонь загасили. У 2 районах, за даними КМВА, поцілили у склад. І в Деснянському районі, це північно-східний напрямок Києва, рятувальники гасять пожежу в зеленій зоні на площі 2 гектари. У телеграм-канали викладали кадри із нібито пожежу на Трухановому острові. Інформація уточнюється. На Миколаївщині внаслідок вечірньої дронової атаки РФ пошкоджено склад одного з підприємств харчової промисловості. На об'єкті спалахнула пожежа, повідомив у соцмережах. Виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, за його словами, за попередньою інформацією, люди не постраждали. Під атакою дронів цієї ночі була Ленінградська область Росії. Губернатор повідомив про збиття нібито 42 дронів у місті Кіріші. Під атакою був нафтопереробний завод. І про це повідомив телеграм-канал «Екселенова Плюс». Інформація про масштаби можливих пошкоджень підприємства наразі уточнюється. Офіційних даних про наслідки атаки на цю мить немає. «Кірішнефтьоргсінтез» належить російській компанії «Сургут Нефтегаз» та є одним із ключових нафтопереробних підприємств на північному заході РФ. За даними «Екселенова Плюс», потужність переробки підприємства становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік, або приблизно 400 тисяч барелів на добу. «Кінеф» вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня, тобто по селу Мила Бучанського району на Київщині. Там російський безпілотник влучив у складські приміщення, виникла пожежа з подальшою детонацією, повідомив у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, внаслідок російського удару по селу Мила загинули 37 людей, евакуювали понад 370 людей. Розгорнуто штаби для допомоги місцевим жителям. Зруйновано житлові будинки. Жителі Київщини, евакуйовані через детонацію боєприпасів, почали повертатися у свої домівки, щоб забрати необхідні речі, розповів кореспондент Суспільного, який перебував у селі Мила. Він зазначив, що боєприпаси там розкидані повсюду. Місцевий житель Павло згадує, як все відбувалося.
4: 3 години сиділи в підвалі, а потім дядя з Петрушок прийшов пішки. Михайлович, дякую, молодь. І ми ворота виламали, одну машину, і уїхали потрошки по Житомирській трасі. Так воно було. 3 години вони так дивилися, як ніби троє суток.
5: А часто детонувало?
4: Дуже часто.
3: Як повідомили Суспільному поліції, з 37 загиблих унаслідок детонації 31 тіло знайшли на території пансіонату для літніх людей. Це пацієнти та співробітники. Житомирською трасою можна з Києва проїхати вже двома смугами, у зворотньому напрямку лише однією. Росіяни вдарили по складах у селі Мила на Київщині дроном «Герань-4», повідомили в СБУ. У телеграмі відомства написали: «Розслідують злочин агресії та недбалість до військової служби». За інформацією СБУ, удар і детонація пошкодили майже 130 будинків та інші цивільні об'єкти. У телеграмі президент Зеленський написав, що прослухав усі доповіді щодо подій на Київщині. Правоохоронні органи мають всі дані для розслідування.
0: Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: У більшості західних, північних, Вінницькій, Вдень і в Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. Нарешті територія без опадів. Вночі і вранці на заході подекуди туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У південно-східній частині країни східний. Температура вночі 11-16, вдень 22-27 градусів. На Київщині температура 22-27. І зараз в столиці температура 18 градусів. Такі новини на цей час. Ще діє тривога в кількох регіонах. Будьте обережні.
2: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: Єст 6 рано.
1: Я продовжую терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків палає покрівля нежитлової будівлі. Рух автотранспорту Житомирською трасою після вибуху складу із боєприпасами в селі Мило на Київщині повністю відновлено. До Києва прибув новопризначений посол Японії в Україні Осумію. Про це та інше. Далі детально. Зараз діє тривога у деяких областях, зокрема в частині Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Херсонської областей і на всій території Харківської, Донецької та Запорізької. Будьте обережні. У Голосіївському районі Києва унаслідок падіння уламків дронів палає покрівля нежитлової будівлі. Екстрені служби прямують на місце, інформує мер Києва Віталій Кличко. Раніше служба ДСНС інформувала про трьох постраждалих вночі через атаку російських реактивних дронів. В Оболонському районі рятувальники ліквідували пожежу у 12-поверхівці, там зайнялося з 2 по 5 поверх через влучання. У Подільському районі гасять пожежу в нежитловій будівлі, у Голосіївському вогонь загасили. У 2 районах, за даними КМВА, поцілили у склади. В Деснянському районі рятувальники гасять пожежу у зеленій зоні на площі 2 гектари. Рух автотранспорту Житомирською трасою після вибуху складу з боєприпасами в селі Мило на Київщині повністю відновлено. Про це напередодні ввечері в соцмережах повідомила ДСНС. Піротехніки обстежили дорожнє полотно і прилеглу до села територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Усі виявлені небезпечні предмети знешкодили, територію перевірили. Наразі рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу в селі Мило. Нагадаю, 28 серпня там росіяни вдарили по місцю зберігання снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів Сил оборони, повідомив президент Володимир Зеленський. Внаслідок атаки виникла сильна пожежа і детонація. Нацполіція перекривала рух для усіх видів транспорту на ділянці траси М-06 Київ-Чоп із 15 по 32 кілометри в обидвох напрямках. За даними керівника Київської ОВА Тимура Ткаченка, внаслідок інциденту загинули щонайменше 37 людей. Сьогодні в Київській області оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російського удару. Повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Він зазначив, що у цей день на знак скорботи та пам'яті приспустять державні прапори України. Також у регіоні обмежать роботу розважальних закладів. До Києва прибув новопризначений посол Японії в Україні Осумію. Дипломат розпочав роботу на новій посаді на тлі подальшого розвитку відносин між Україною та Японією, повідомило посольство Японії в Україні у Фейсбуці. У диппредставництві зазначили, що попереду новий етап розвитку міцних дружніх відносин між Японією та Україною. Осумію призначили послом Японії в Україні 4 серпня цьогоріч.
2: Новини на Українському радіо.
3: Отримуючи вирок, заспівала українську пісню у московському суді. Так, 70-річна жителька тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі Світлана Лой відреагувала на рішення російського апеляційного суду. Там залишили без зміни її вирок. 15 років за ґратами жінку засудили нібито за переказ коштів на підтримку Збройних сил України. Більше в сюжеті Маргарити Галіч.
4: Жителька тимчасово окупованого Токмака, 70-річна Світлана Лой. 26 серпня за ґратами у залі апеляційного суду в Москві вона заспівала українську пісню «Рідна мати моя». Пенсіонерку засудили до 15 років позбавлення волі за донати на Збройні сили України. Апеляційний суд вирок залишив без змін. Чому жінкою зацікавилися ФСБ та чому роками переслідували її? Світлана Лой була парафіянкою храму святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви у Токмаку. У 2023 році окупаційна влада влаштувала там обшуки та перевіряла телефони вірян. На аудіозаписах, які нам надав священик церкви Тарас Буричко, чутно, як Світлана розповідає про те, що сталося.
5: Ми зібралися, людей було 4, ми помолилися, потім переїхали з обшуком. чоловік 25 в екіпіровці. Обдивилися, забрали у мене сім-карточку. Ну, якщо вони прийдуть до мене додому, то я телефон не дам розблокувати. І хай доказують, що я екстремістка чи там ще щось.
6: Вони оточили цей храм і почали допити цих людей. Я це десь передбачав, що з часом парафіян будуть переслідувати. Далі їх взяли на список, в них були обшуки особисто.
4: Обшуки проводили як в храмі, так і вдома у Світлани Лой. Ба більше, пенсіонерку кілька разів кидали на підвал.
6: Хто переживав російський підвал, то там культурно не бесідують. Там бесідують так, щоб людину знищити. І наскільки зараз є відомо, пані Світлани погано зі здоров'ям.
4: Нині 500 жителів Запорізької області продовжують незаконно перебувати за ґратами окупаційної влади. Маргарита Галіч, Суспільне новини, Запоріжжя.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: Сьогодні у північних, більшості західних і центральних областях місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південно-західний, у південно-східній частині країни східний 5-10 метрів за секунду. Температура 22-27 градусів, на Закарпатті півдні до 30. На Київщині сьогодні вдень місцями короткочасний дощ. Температура 22-27, у Києві 24-26 градусів. Зараз у столиці температура 18 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, вологість повітря 77%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
8: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Їст 7 рано.
1: Я продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Оксана Столярчук. Про головне коротко. У Києві триває ліквідація наслідків російського нічного обстрілу. Масовані безперервні удари РФ дронами по Україні – це ставка на виснаження, вважає голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимошко. На позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення щодо виділення із резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію у місті Мила Бучанського району. Про це та інше далі у випуску, а зараз діє тривога у декільких областях, зокрема в окремих районах на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, на всій території Донецької і Запорізької областей. Будьте обережні. Відночі рятувальники ліквідовують наслідки в декількох районах столиці. Наслідки російського обстрілу реактивними дронами, інформує ДСНС у телеграм-каналі. У Голосіївському районі внаслідок ранкової атаки виникло загоряння на житловій будівлі. Триває гасіння, залучено всі необхідні сили і засоби. Всі інші пожежі, спричинені російським ударом, що виникли від учора у столиці, ліквідовано. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Раніше йшлося про трьох постраждалих вночі через атаку російських реактивних дронів. Понад 20 разів росіяни вночі атакували 4 райони Дніпропетровщини, інформує голова ОВА Олександр Ганжа. Застосовували безпілотники і артилерію. Зокрема, у Нікопольському районі пошкоджено підприємство, у Павлограді пошкоджено господарський супермаркет, заправка та гаражі. Російські окупанти сьогодні вранці атакували дроном корабельний район Херсона, інформує Херсонська міськрада. Під удар потрапила 57-річна херсонка. Співробітники поліції доправили її до лікарні. Попередньо в потерпілої вибухова травма, триває до обстеження. Масовані безперервні удари Росії дронами по Україні – це ставка на виснаження. Таку думку в ефірі телемарафону озвучив голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимошко. Він наголошує, що росіяни хочуть виснажити як військовиків, так і цивільне населення шляхом безперервного напруження від повітряних тривог.
4: То це, що ми спостерігаємо крайні дні, такі масовані, безперервні дронові удари, це перш за все ставка на виснаження, те саме для того, щоб викликати гуманітарну катастрофу, екологічну, техногенну. Але перш за все гуманітарна для них є принципова, тому що вони не можуть нас перемогти на полі бою.
3: На позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення щодо виділення із резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалих через трагедію у місті Мила Бучанського району. Про це у телеграмі написав прем'єр Сергій Корецький після зустрічі з президентом. Він додав, що також обговорювали питання адаптації економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак. Нагадаю, 28 серпня ввечері внаслідок російської атаки у селі Мила на Київщині виникла пожежа у складських приміщеннях із подальшою детонацією. Наразі відомо про 37 загиблих. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. В цей день на знак скорботи та пам'яті приспустять державні прапори України. Також у регіоні обмежать роботу розважальних закладів. Тим часом у Євросоюзі обговорюють нові санкції проти Росії. До майбутнього санкційного списку можуть потрапити близько 1600 фізичних та юридичних осіб. За словами трьох європейських дипломатів, новий санкційний пакет проти РФ буде обговорюватися на зустрічі Ради ЄС із закордонних справ, що відбудеться у вівторок-середу наступного тижня в Ірландії. Про це з посиланням на свої дані повідомляє Політико. Один з дипломатів каже, що ухвалити пакет розраховують всередині жовтня. За словами ще одного співрозмовника, обговорюється використання заморожених російських активів.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Непалі четверту добу триває пошуково-рятувальна операція внаслідок повені. Українка Анна Коваленко розповіла Суспільному, що мала їхати у Тибет із групою туристів з України, яких нині вважають зниклими безвісти. Дорогою з Китаю вже на кордоні з Непалом вони опинилися поблизу епіцентру повені. Після негоди з ними зник зв'язок. До пошуків залучили 180 тисяч рятувальників, майже 40 гелікоптерів, за словами Анни. З-під завалів досі вдається звільняти деяких людей живими. Вона розповіла, що наявність українців серед поранених або загиблих перевіряють через систему обліку у лікарнях.
0: Згідно з розслідуванням, що група розслоїлась, частина ще не пройшла, частина могла пройти, хтось був всередині автобуса, хтось назовні. Дуже багато версій. І буквально вони зникли у мене зі зв'язку 8:27 по місцевому часу, а приблизно 35-40 хвилин вже їх накрило водою. Дуже важко сприймати те, що в нас немає жодної інформації. Ну, нічого ми не знаємо, не поганих, не хороших новин.
3: Тим часом МЗС України повідомили, що кількість зниклих безвісти українців не змінилась. Наразі становить 56 людей. Раніше поліція Непалу повідомляла про 64 зниклих українців, але після уточнення з'ясувала, що 8 людей, які зареєструвалися, не поїхали. Нагадаю, вранці 26 серпня потужний потік води раптово затопив долину на кордоні між Непалом і Тибетом. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше вривкованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні на Київщині вдень місцями короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів, у Києві 24-26. І зараз у столиці температура 20 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 70%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
2: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Коли пишуть в коментах, русня.

0: Jest 8 rano.
1: 9 година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Протиповітряна оборона знешкодила 125 дронів, якими вночі атакувала Росія. Україна є найкращою гарантією безпеки, яку має Європа проти Росії. Про це в інтерв'ю сказав президент Фінляндії Олександр Стуб. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Київській і у місті Києві, в окремих районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, на всій території Донецької, Запорізької. Перебувайте в укритті. У кількох областях оголошено тривогу через загрозу БПЛА. Наразі реактивні дрони над Київським водосховищем рухаються в напрямку Києва, попередили повітряні сили. Росія атакувала Україну вночі двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 130 безпілотниками. Більшість реактивні, повідомили повітряні сили у соцмережах. Протиповітряна оборона знешкодила 125 російських дронів. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, уламки впали в 4 місцях. Частина засобів ураження не досягла цілей. Інформація уточнюється, написали повітряні сили. Атака реактивних дронів триває, перебувайте в укритті. У Київській області оголошено день жалоби за загиблими через російський удар 28 серпня по селу Мила Бучанського району на Київщині. Російський безпілотник там влучив у складські приміщення. Виникла пожежа з подальшою детонацією. Як повідомив у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, загинуло 37 людей. Як інформували Суспільному поліції, з 37 загиблих через детонацію 31 тіло знайшли на території пансіонату для літніх людей. Це пацієнти і співробітники. По складах у селі Мила росіяни вдарили дроном «Герань-4», повідомили в СБУ. У телеграмі відомства написали, розслідують злочин агресії та недбалість до військової служби. У телеграмі президент Зеленський написав, що прослухав усі доповіді щодо подій на Київщині. Правоохоронні органи мають усі дані для розслідування.
2: Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони.
0: Новини на Українському радіо.
1: Україна є найкращою гарантією безпеки, яку має Європа проти Росії. Про це в інтерв'ю для видання Bild сказав президент Фінляндії Олександр Стуб. Підкреслив, що сьогодні Україна перебуває у вигіднішому становищі, ніж будь-коли в війні. Питання підтримки України – це інвестиція у власну безпеку. У цьому ж інтерв'ю президент Фінляндії заявив, що не вірить у те, що Росія будь-коли захоче напасти на НАТО. Він пояснює це тим, що має розвіддані, а також фактори, що стримують Москву. За день у вишах розпочнеться новий навчальний рік. Він триватиме з 1 вересня цього року до 30 червня наступного. Таке рішення ухвалив уряд, йдеться на сайті Міносвіти і науки. Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти визначатимуть, як розпочнеться навчальний рік у кожній громаді, зважаючи на свою безпекову ситуацію. В ужгородських вишах наразі студентів поселяють у гуртожитки. Скільки з них житимуть там і чи задовольняють умови, дізнавався Сергій Чернишов.
3: 5 гуртожитків Ужгородського національного університету можуть вмістити 2800 студентів і викладачів. Станом на червень 2026 року в закладі навчалися близько 15 тисяч студентів. Понад 3 тисячі вступників зарахували на перший курс бакалаврату станом на 28 серпня.
4: Ну, в нас кімната дуже гарно попалася. Бачила інші, показували нам дівчатки. Там дуже капець. Ну, мені попалося дуже гарно. З ремонтом, ванна з ремонтом, кухня з ремонтом. Все має бути гарно.
5: Ми щороку поточні ремонти робимо у всіх гуртожитках. І цього року ми вже потратили на ремонти понад 1 400 000 гривень. І це ще не завершення. До кінця року це буде значно більше за 1,5 мільйона. Це все кошти спецфонду, які заробив університет.
3: Першокурсники подали 1100 заяв на поселення в гуртожитки вишу. 560 з них вже поселили.
6: Зовсім не важко було поселятися, а умови досить хороші. У нас хороша кімната, дуже навіть добре. Я розглядала мала більшості гуртожитка, але також був на план Б – це квартира.
3: 270 студентів із пільговими категоріями поселили в гуртожитки університету, говорить директор судмістечка Василь Кепич.
7: Це діти УБД, літ першої, другої групи, діти-сироти, круглі сироти, позбавлені батьківських прав, бюджетники.
3: Ректор Закарпатської академії мистецтв Михайло Примич розповідає, що в закладі близько 300 студентів денної форми навчання на бакалавраті та магістратурі. У цьому році до них вступили 90 абітурієнтів. На балансі вийшов 8-й, 9-й поверхи гуртожитку. Вони розраховані на 130 людей.
8: В цьому році ми наразі поселили 25 чоловік. Це досить значна частина. Із бажаючих було 35, так що десь близько 10 чоловік очікують, яка буде ситуація.
3: Сергій Чернишов, Суспільне новини, Закарпаття.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». Сьогодні в північних, більшості західних і центральних областей місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів. На Закарпатті та півдні до 30. Вітер південно-західний, на південному сході східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 22-27 градусів. У Києві 24-26. Зараз у столиці температура 18 градусів. Відносна вологість повітря 79%. Такі новини на цей час. Наступний випуск о 9:30. З вами була Ірина Антонович. До зустрічі.
9: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

текст чи замовити пісню, запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Опір проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Станом на зараз подано близько 230 заяв на відновлення будинків після російського удару 28 серпня по селу Мила Бучанського району на Київщині. Агенти руху АТЕШ вивели з ладу дві релейні шафи на залізниці у Білгородській області РФ. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей, зокрема в Київській області і в місті Києві, також в окремих районах на Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Херсонщині, на всій території Миколаївської, Запорізької, Донецької областей. Будьте уважні. Сьогодні в Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила Бучанського району. Російський безпілотник влучив у складські приміщення. Виникла пожежа з подальшою детонацією, повідомляв у соцмережах голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його даними, загинуло 37 людей, більше 40 постраждали. Евакуювали майже 400 людей. Наразі діють штаби для допомоги місцевим. Там працюють кореспонденти Суспільного. За їхньою інформацією, станом на зараз подано близько 230 заяв на відновлення будинків. Більшість людей із Милою, але є і ближні населені пункти, повідомляють кореспонденти Суспільного. Масовані безперервні удари Росії дронами по Україні – це ставка на виснаження. Таку думку в ефірі телемарафону озвучив голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Він наголосив, що росіяни хочуть виснажити як військовиків, так і цивільне населення шляхом безперервного напруження від повітряних тривог.
4: То це, що ми спостерігаємо крайні дні, такі масовані, безперервні дронові удари, це перш за все ставка на виснаження, те саме для того, щоб викликати гуманітарну катастрофу, екологічну, техногенну, але перш за все гуманітарна для них є принципова, тому що вони не можуть нас перемогти на полі бою.
3: Агенти руху АТЕШ вивели з ладу дві релейні шафи на залізниці у Білгородській області Росії, що, за їхніми даними, призвело до затримки ешелону з боєприпасами та інженерним майном для російських військ на Куп'янському напрямку. Про це повідомляє рух АТЕШ у телеграмі. Боєприпаси та інженерне майно нібито призначалися для 138-ї окремої мотострілецької бригади і 45-го інженерного саперного полку РФ, які діють на фронті. У русі стверджують, що одним із виконавців операції був колишній військовослужбовець Збройних сил РФ, який залишив службу і приєднався до руху АТЕШ.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Непалі триває пошуково-рятувальна операція. Внаслідок повені в МЗС України повідомили, що кількість зниклих безвісти українців не змінилася, і наразі це 56 людей. Раніше поліція Непалу інформувала про 64 зниклих українця, але після уточнення з'ясували, що 8 людей, які зареєструвалися, не поїхали. Нагадаю, вранці 26 серпня потужний потік води раптово затопив долину на кордоні між Непалом і Тибетом. Наразі відомо, що загинули понад 670 людей, інформує Reuters із посиланням на поліцію Непалу. Українців серед них немає. Зниклими безвісти вважаються понад 3 тисячі людей у Непалі і Тибеті. Подробиці зібрала Ірина Гуць.
5: За 70 кілометрів від епіцентру повені четвертий день поспіль тривають рятувально-пошукові роботи. Кадрами із нами поділилася Анна Ковален. Жінка повинна була йти у похід у Тибет разом із туристичною групою українців, які нині вважаються зниклими безвісти. Втім, їй не відкрили візу до Китаю.
6: Ми були на постійному зв'язку майже. І якраз вони були на кордоні між Китаєм та Непалом, і вони зникли з зв'язку. Я точно знаю, що вони там були, бо мені записували відеокружочки в телеграмі, там можна побачити, де вони знаходяться.
5: За інформацією Ганни, група українських туристів складалася з 50 людей. Дорогою з Тибету вони розділилися. Частина людей пройшла кордон із Непалом, тоді як інша лишилася на китайському боці, коли місцевість накрила хвиля води. Люди опинилися у епіцентрі повені. Зв'язок із ними зник. За інформацією BBC, частина українських туристів мала при собі трекери геолокації. Рятувальникам передали останні дані.
6: Інформації будь-якої дуже важко, тому що ми не можемо отримати жодної інформації, бо з китайської сторони взагалі вона заблокована, з непальського також ми не можемо нічого отримати, але тут хоча б є система, хто поступає в лікарні, ми за цим стежимо.
5: Загалом до пошуків зниклих безвісти залучені 180 тисяч рятувальників і майже 40 гелікоптерів. Ганна розповіла, з-під шару бруду та уламків досі вдається звільнити деяких людей живими. Далі їх розподіляють по шпиталям. Аби отримати хоч якусь інформацію щодо безвісти зниклих, родини збираються у таборі непальської армії у очікуванні новин. Там вивішують фотографії тіл та імена тих, кого вдалося врятувати. Тіла людей знаходять також у сусідній Індії. Їх віднесло униз течією. Вчені попереджають, такі катастрофи можуть бути дедалі частішими через танення льодовиків. Вранці 26 серпня, нагадаю, у горах на кордоні Непалу і Тибету відколовся льодовик. Лавина, яка утворилася, затопила долину між країнами. Доступ до багатьох населених пунктів лишається ускладненим через зруйновані мости та розмиті дороги. Рятувальні роботи також призупиняють через ймовірність нових зсувів. Ірина Гуць, Суспільне новини.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Сьогодні в північних, більшості західних і центральних областей місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів, на Закарпатті півдні до 30. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 22-27, у Києві 24-26 градусів. Зараз у столиці 20 градусів, атмосферний тиск 750 міліметрів, відносна вологість повітря 87%. І хочу нагадати, що зараз діє повітряна тривога у низці областей.
0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Їст 10.
1: Рур проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. Президент Зеленський уточнив дані щодо наслідків удару росіян по складу у Бучанському районі на Київщині. Збільшилась кількість загиблих. Щонайменше троє людей постраждали через російський удар по Одещині. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей, зокрема в Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській, на півночі Київської області, в одному з районів на Сумщині, Дніпропетровщині, крім того, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Донецька. Будьте обережні. 38 людей загинуло від російського удару та подальшої детонації у селі Мила Бучанського району на Київщині. Про це написав президент Володимир Зеленський в своєму телеграм-каналі. За даними глави держави, наразі відомо про 20 постраждалих, серед них дві дитини. Четверо людей вважаються зниклими безвісти, їхній пошук триває. Безперервно тривають роботи в селі Мила на Київщині. З ліквідації наслідків більшість пожеж рятувальники вже загасили. На місці працюють піротехнічні підрозділи, знешкоджують вибухові предмети. Масштаб забруднення території значний, написав президент. І наразі на місці діють штаби для допомоги місцевим жителям. Зранку мешканці будинків, пошкоджених внаслідок російської атаки в селі Мила, продовжують подавати заявки на відшкодування збитків. Пункти прийому розташовані в селі Дмитрівка, де зараз перебуває кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур. Сніжано, вітаю. Скільки людей вже звернулися за допомогою?
4: Так, колеги, вітаю. Власне, станом на сьогодні вже подали 230 заяв. Як нам розповіли представники сільської ради, в більшості це люди саме із села Мила. Вони подавали заяви вчора. І станом на вчора це була кількість 200 заяв, сьогодні 230, але в більшості це люди із самого вже села Дмитрівка. У них в більшості руйнування – це вибиті вікна, пошкоджені шипи, десь пошкоджені фасади будинків. Також, як нам розповіла заступниця сільського голови цього району, відомо про те, що люди, які перебували в пансіонаті, як їм повідомила адміністрація цього пансіонату, кількість людей там мало бути 48 осіб, з них 4 людей вдалося евакуювати, ще 3 людей забрав керівник пансіонату, одна людина перебувала в селі Дмитрівка, але невідомо, чи вона була до вибуху самої детонації у селі Мила, чи її евакуювали. Я нагадаю, що більшість із загиблих, а це 38 осіб, це безпосередні люди, які проживали у пансіонаті. Колеги?
3: Так, дякую. Ось Сніжана Мазур розповіла про роботу штабу з надання допомоги постраждалим через атаку РФ по селу Мила Бучанського району на Київщині. Сьогодні в Київській області оголошено день жалоби за загиблими. За оновленими даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок російської атаки на столицю 29 серпня загинула дворічна дівчинка, постраждали 12 мешканців міста. В стаціонарах медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають двоє поранених, серед них 3-річний хлопчик, додав Кличко. Як інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Оболонському районі міста загорілася багатоповерхівка, в Голосіївському спалахнула адмінбудівля та нежитлова забудова. Внаслідок російських атак були загорілися рання і на Київщині, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС області Вікторія Рубан.
5: Під атакою сьогодні були і Вижгородський частково, і Броварський район. Там були різні локації. Це і рятувальники працювали в екосистемах, де внаслідок падіння уламків виникали пожежі трав'яного настилу, лісової підстилки. Ну, в багатьох районах Київщини зараз працюють наші рятувальники.
3: Щонайменше троє людей постраждали внаслідок російського удару по Одещині. Вночі росіяни атакували складські приміщення, там зберігалися продукти харчування для населення. Масштабну пожежу, яка виникла, вже ліквідовано. На місці удару працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються. Постраждалим надається необхідна допомога. Про це написав у соцмережах голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Директор ЦРУ Джон Редкліф під час своєї таємної поїздки до Москви на початку цього тижня запропонував провести тристоронню зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським з метою припинення війни. Про це пише американське видання Axios із посиланням на два власні джерела. За словами джерел видання, візит Редкліфа частково мав на меті з'ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна зробити крок у напрямку поновлення перемовин із Україною за посередництво США.
2: Новини на Українському радіо.
3: Новий король Норвегії Гакон VIII у першому зверненні до нації після вступу на престол вшанував пам'ять свого батька, короля Гаральда V, який помер у віці 89 років, повідомляє Reuters. Він назвав Гаральда хорошим татом для себе і сестри принцеси Марти Луїзи. Гакон також окреслив власне бачення монархії, заявив, що, як і його батько, має намір діяти по-своєму, обіцяв захищати демократію, верховенство права та єдність норвезького суспільства.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні у північних, більшості західних та центральних областей місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, на південному сході східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 22-27 градусів, на Закарпатті і півдні до 30. На Київщині сьогодні вдень місцями короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів, у Києві 24-26. І зараз в українській столиці 21 градус.
6: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

скажу тобі без непотрібних слів про все, що вірю я, все, що я зрозумів. Я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Під'їзд 11.
1: Терор проти мирних людей щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по селу Мила на Київщині. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими. Далі подробиці. До 38 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по селу Мила на Київщині. Четверо вважаються зниклими безвісти, їх шукають. А 20 мешканців, зокрема дві дитини, постраждали. Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський. За його словами, роботи з ліквідації наслідків тривають безперервно. Як розповіла в ефірі Суспільного речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Рубан, до роботи залучили фахівців з різних областей, піротехніки обстежили дорогу та прилеглу територію до села. На наявність вибухонебезпечних предметів виявлену вибухівку знешкодили.
2: Наразі головні складнощі – це дійсно велика площа руйнувань. Виникають на цій площі в місцях, де були зруйновані будинки, де були пожежі житлових будинків, споруд, виникають невеликі повторні загорання, тому потрібно контролювати для того, щоб воно не перетворилося на масштабні пожежі. Дуже багато заявок щодо перевірки тих будинків, в яких, можливо, перебувають вибухонебезпечні які предмети. Тому на місці працює оперативний штаб, де вони можуть звертатися, надавати заявки, адреси, і всі місця будуть перевірені, вся допомога буде надана в повному обсязі.
1: Близько 230 заяв на відновлення будинків подали завчора та сьогодні жителі села Мила на Київщині. Будинки, яких пошкоджено внаслідок російського удару 28 серпня по складським приміщенням. Про це кореспонденти Суспільного дізналися від Оксани Гальчук. Вона працює у штабі з ліквідації наслідків.
3: Приймали людей, більшість це були люди з села Мила, і приблизно вчора опрацювали 200 заяв, 200 людей, які до нас звернулися. Сьогодні так само зранку ми вже приймаємо, і десь ввечері вчора більше 20 людей також звернулися в вечірній час, і сьогодні вже більше 10, тому десь в районі 230 людей вже звернулися. Є будинки, які повністю зруйновані, є руйнація, дах, вікна, двері, машини.
1: Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила Бучанського району на Київщині. Там російський безпілотник влучив у складські приміщення. Виникла пожежа з подальшою детонацією. Загинули 38 людей. У цей день на знак скорботи та пам'яті приспустять державні прапори України. Також у регіоні обмежать роботу розважальних закладів. Чотириденний курс базової військової підготовки для цивільних провела 46-та окрема аеромобільна подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. Як відбувався вишкіл, хто на чому брав участь, Марія Кравчук розповість.
4: Бистріше! Замає двері, закриваємо!
5: 4 дні проживання на території військового табору, харчування на польовій кухні та відпрацювання завдань, наближених до реальних бойових умов. З 20 по 23 серпня 46-та окрема аеромобільна подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України провела 4-денний курс базової військової підготовки для цивільного населення «Інтенсив незалежності 2.0». Дар'я, учасниця інтенсиву, говорить, що хотіла би в майбутньому долучитися до лав Збройних сил України.
6: Я про взагалі про військо не думала, від слова зовсім. Життя все ні, можливо, пару десяток років з військом хотілося би, тому що я як доросла людина відчуваю на собі певну відповідальність, і такі заходи мені хоча б дають змогу орієнтовно розуміти, на що тобі розраховувати, коли ти йдеш в військо.
5: Програма інтенсиву складалася з кількох основних блоків, говорить Ігор Рябокінь, начальник відділення рекрутингу штабу 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади.
7: У нас були дні поділення по блокам. В перший день у нас був адміністративний день, тобто ознайомлення, отримання майна і так далі. Другий день у нас був найбільш інтенсивний – це проведення занять з вогневої підготовки з різними зразками озброєння, як радянськими, так і зразків озброєння НАТО. Також в них була робота з бойовою броньованою машиною і в кінці в них було штурм окопів з пейнтбольною зброєю.
5: До вишколу долучилися 12 учасників. учасників, серед яких 8 жінок та 4 чоловіка, які пройшли попередній відбір. Головні критерії – мотивація та відсутність серйозних медичних протипоказань, говорить військовослужбовець на позивний журналіст, інструктор 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади.
8: Спочатку потрібно було пропрацювати оцю взаємодію, аби вони себе відчували таким єдиним організмом, хорошим колективом, і відповідно спільний результат демонстрували такий якісний.
5: Марія Кравчук, Суспільне новини.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі.
9: Иначе по вам будет нанесен удар. Как

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Єст полудня.
1: Терор проти мирних людей щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. До 38 людей зросла кількість загиблих у селі Мила на Київщині. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими. Далі подробиці. До 38 людей зросла кількість загиблих у селі Мила на Київщині. 20 травмовані, з-поміж них двоє дітей, написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. 4 жителів на тепер вважають зниклими безвісти. Нагадаю, у п'ятницю безпілотник влучив у складські приміщення, спалахнула пожежа з подальшою детонацією. У селі зруйновані будинки і там досі шукають та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Для постраждалих розвернули штаб допомоги у селі Дмитрівка. Кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур розповість подробиці з місця подій.
4: Станом на 9-10 годину було подано 230 заяв щодо зруйнованого або пошкодженого майна. Станом на зараз їх не розділяли ще. Напередодні вчора була кількість 200 заяв. Це безпосередньо більша частина саме людей із села Мила, де, власне, відбувся вибух і подальша детонація. Сьогодні вже більше подають люди із Дмитрівки та інших населених пунктів. Петрушки також тут були. В Дмитрівці тут загалом є руйнування, як вибиті вікна, пошкоджені шибки, десь це частково фасади та двері. Також ми поспілкувалися із заступницею сільського голови. Вона нам розповіла про те, що після вибуху у селі Мила тут у Дмитрівці організували штаб прихистку. Власне, люди із Дмитрівки були евакуйовані сюди, а також їх переселяли і в Бучанський район, безпосередньо в Бучу. Також була домовленість із фондами, які за свій кошт розселяли людей в хостели, на що ті дали згоду. Станом на зараз у Дмитрівці немає людей із Милої, крім того, якщо у них немає рідних і, можливо, вони залишилися у них тут на якийсь час. Далі, власне, можемо послухати пряму мову заступниці, яка більш детально розкаже про організацію самої допомоги людей, евакуйованих із села Мила.
5: Коли сталася така трагедія, ми вже зайнялися евакуацією тих людей, які треба було звідти від'їхати, і просто прихищали туди, хто міг, той забирав, і до ранку якось перебували люди у нас. А потім уже люди самі стали до знайомих там і так далі, бо думали, що це на декілька днів. Вчора цілий день надавалася допомога нами, зібрано 184 заяви, приймаємо всі заяви, в тому числі підприємства несуть, всі.
4: Люди ще приходять, їх вже значно менше, ніж це було станом на ранок, але все ж люди приходять, роздруковують, пишуть заяви, звертаються до сільської ради за алгоритмом подальших дій. Також тут роздавали, власне, ДСП, роздавали плівку для того, аби люди власними силами, власне, могли свої будинки облаштувати для свого комфорту.
3: Сніжана Мазур розповіла про роботу штабу з надання допомоги постраждалим через атаку Російської Федерації по селу Мила. Сьогодні ж у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила Бучанського району на Київщині. Одна жінка загинула, ще 5 людей поранені на Запоріжжі. Зранку російські FPV-дрони поцілили по цивільних в Юлівці, Кошугумі, Новомиколаївці та Запоріжжі, повідомила у соцмережах Національна поліція. Атакували окупанти і складські приміщення в обласному центрі, розповів в ефірі Суспільного речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.
6: Зранку в Запоріжжі було під атакою ударних безпілотників, зафіксоване влучання в одне із складських приміщень, воно значно пошкоджено, кілька автівок вщент згоріло, зруйновано. Ну, слава Богу, єдине, що жодна людина не постраждала.
3: Цієї ночі підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих цілей противника. Про це повідомив Генштаб. У Кіришах Ленінградської області уражений нафтопереробний завод «Кіришський» з подальшим займанням на території підприємства. Це другий за потужністю нафтопереробний завод Російської Федерації та найбільший на північному заході країни, розташований в Ленінградській області. Потужність підприємства становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє моторні палива, авіаційне паливо, дизельне паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Російської Федерації. Також у Мілерово-Ростовської області уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. Там зафіксовано пожежу. Також у Єйську Краснодарського краю уражено аеродром Єйськ з подальшою пожежею на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових об'єктах противника триває, наголосили у Генштабі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilna.media.
2: Погода.
3: У наступні дві доби переважно без опадів. Лише вночі 31 серпня на півночі країни місцями невеликий дощ. 1 вересня у західних, вдень у північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-18 градусів, вдень 25-30. У вівторок у західній частині 21-27 градусів. 2 вересня у більшості областей без опадів. Температура вночі 9-16 градусів, вдень 20-26. На півдні та південному сході країни до 30 градусів. На Київщині.
2: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда! Фьорда! Фьорда!

Музика, музика, музика, де мрії людської політ. Музика, музика, музика, музика.

0: Коли Путін помре, зацвіте у садах черемшина, і соняшник проросте із кармана рашистів, стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного хуйла терориста.
1: Путін помре.
2: Повільно.
1: Путін помре.
2: У муках.
0: Навіть мамонти оживуть, коли здохне ця сука. Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.
1: Путін помре.
2: Та по-любому.
1: Путін помре.
2: Та й скоро.
0: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором. Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті. Засумую лише диктатор Північної Кореї. Він тільки почав довбойобом бути не першим. І дізнався, що є країна така Еритрея.
1: Путін помре.
2: З Лавровим.
0: Разом з Шайгу.
2: Благаю.
0: І вусатий довбойоб також здохнуть бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї. Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіла хуйло, але тільки без нього. Зробимо в хаті ремонт і загоїмо рани. Коли Путін подохне, все у нас буде кльово.
1: Путін помре.
2: Ну й хер з ним.
1: Путін помре.
2: Я всі в курсі.
0: Я чув, цього чекають ще в Білорусі.
1: Путін помре.
2: А як же?
1: Путін помре.
2: Дай Боже.
0: Коли падла помре, одразу добро переможе.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Терор проти мирних людей щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Харківщині розслідують загибель поліцейського під час забігу. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила на Київщині. Далі подробиці. На Харківщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель поліцейського і поранення людей внаслідок російського ракетного удару під час забігу. Як повідомили у поліції області, на своїй сторінці у Фейсбуці сталося це вчора у селі Наталине Берестинського району. Там проходив щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», організований сільською військовою адміністрацією до Дня пам'яті полеглих захисників. Вранці російські військові завдали ракетного удару по території, де проходив захід із застосуванням ракети «Іскандер-М». Загинув поліцейський, ще двоє людей поранені. Тепер слідство перевіряє дії посадовців, які організували захід. Справу розслідують за статтею «Службова недбалість». У Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі екстрені служби. На місці повідомив міський голова Кличко. У Голосіївському районі пошкоджене кафе внаслідок падіння уламків. Інформація про потерпілих уточнюється, повідомили у міській військовій адміністрації. Вже 4 доби поспіль російські війська атакують безпілотниками Київ та область, зазначили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На Київщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського удару і детонації боєприпасів у селі Мила. Нині відомо про 38 загиблих, ще 20 поранені, серед них 2 дитини. 4 вважаються зниклими безвісти, заявив президент України Володимир Зеленський. Роботи із ліквідації наслідків тривають безперервно. Як розповіла в ефірі Суспільного речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Рубан, до роботи залучили фахівців з різних областей, піротехніки, обстежили дорогу та прилеглу територію до села на наявність вибухонебезпечних предметів. Виявлено вибухівку, знешкодили.
4: Наразі головні складнощі – це дійсно велика площа руйнувань. Виникають на цій площі в місцях, де були зруйновані будинки, де були пожежі житлових будинків, споруд, виникають невеликі повторні загорання, тому потрібно контролювати для того, щоб воно не перетворилося на масштабні пожежі. Дуже багато заявок щодо перевірки тих будинків, в яких, можливо, перебувають вибухонебезпечні які предмети, тому на місці працює оперативний штаб, де вони можуть звертатися, надавати заявки, адреси, і всі місця будуть перевірені, вся допомога буде надана в повному обсязі.
3: У Чернігівському військовому госпіталі тривають ремонтні роботи та закупівля медичного обладнання. Є й своя теплиця, розповіла Суспільному начальниця їдальні Алла Зіненко. Які роботи в медзакладі вже зробили та які ще тривають, у сюжеті Катерини Сірук.
5: Нині оновлюють приміщення та відділення, аби краще надавати допомогу пораненим військовим, каже командир установи Віктор Писанко.
6: Госпіталь зараз це, по суті, соціальний хаб, де кожен бажаючий може допомогти той чи іншій мірі військовослужбовцям. Ми не беремо кошти, ми беремо матеріалами.
5: Наразі у госпіталі оновили кілька відділень, зокрема приймальне.
6: Кабінет чергового лікаря, сестринська. Дуже багато ми заморачувалися, навіть в плані того, що проходні виключателі, електрика, заземлення.
5: Зараз роботи тривають у фізіотерапевтичному відділенні. У відділення променевої діагностики закупили рентгенівський апарат. Всі знімки одразу переводять у цифровий формат і додають до електронної картки пацієнта. В операційному та реанімаційному блоці встановили нове обладнання, операційні лампи та УЗД-апаратуру. В окремому приміщенні облаштували операційну для судинних хірургічних втручань. На території закладу відновили теплицю, яка до цього 30 років була занедбана. надбана. Волонтери розібрали сміття, встановили новий каркас і прозорий дах. Нині тут вирощують огірки, кріп, петрушку. Теплиця відкрита для військових цілодобово.
0: Огірки ми збираємо через день, в середньому 3 рази на тиждень, від 20 до 60 кілограм.
5: Також на територію госпіталя звели духовний центр. Тут поранені військові можуть послухати проповідь та поспілкуватися з капеланом. Крім того, бійців безкоштовно пригощають кавою та смаколиками. Це роблять в іншому приміщенні. Також для потреб поранених на території функціонують 2 мобільні банно-пральні комплекси. Катерина Сірок, Суспільне новини, Чернігів.
3: Прем'єр провінції Онтаріо Даг Форд установив на канадському узбережжі озера великий знак із написом «Озеро Онтаріо зараз і назавжди». Це стало відповіддю на указ президента США Дональда Трампа, який передбачає перейменування озера на Америка, повідомляє BBC News. Форд заявив, що озеро мало назву Онтаріо задовго до президента Трампа та зберігатиме її після нього. За його словами, знак має нагадати президентові США і іншим людям, що назва водойми Онтаріо. Дональд Трамп, нагадаю, перейменував водойму після того, як у Канаді скасували торгівельні перемовини зі Сполученими Штатами Америки.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра без опадів лише у північних та Вінницькій областях, вночі місцями невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. У Карпатах вночі 8-13 градусів, вдень 19-24. На Київщині завтра вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вночі вдень без опадів, перепрошую, вночі та вранці
2: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Єсть друга пополудню.
1: Терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила на Київщині. У Непалі вже четверту добу триває пошукова рятувальна операція внаслідок повені. Далі подробиці. На Київщині двоє людей поранені внаслідок атаки безпілотників, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. У селі Віта Поштова Фастівського району загорівся приватний житловий будинок, де постраждала людина. У селі Осещина Вишгородського району загорілися два металеві вагончики. Також на місці виявили одного постраждалого. І на Київщині уже третій день поспіль продовжують долати наслідки російської атаки у селі Мила, де здетонували боєприпаси. Піротехніки знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, розповів у телеграмі президент Володимир Зеленський. Загинуло 38 людей. Четверо вважаються зниклими безвісти. Більшість загиблих з пансіонату для людей літнього віку та людей з інвалідністю. Про це розповіла заступниця сільського голови Дмитрівської сільради Христина Сідакова. На території пансіонату перебувало 48 людей. Частину вдалося врятувати.
4: 48 людей у них було в пансіонаті. Із них вдалося врятувати 4 чоловіка. Вони зразу врятували, четверо вивезли ще на шпички. Трьох прихистив директор пансіонату, так? І одна жінка, я не знаю, яким чином, вона перебувала в той час, коли були вибухи у Дмитровці.
3: Сьогодні на Київщині оголошений день жалоби за загиблими. Провести тристоронню зустріч між президентами США, України та Росії, щоб покласти край війні, пропонував директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви, що відбувся цього тижня. Про це пише Аксіос з посиланням на джерела. Видання зазначає, що це перший випадок, коли Джон Редкліф особисто долучився до таких дипломатичних зусиль. Раніше президент Володимир Зеленський поінформував, що США передали Україні інформацію про серію зустрічей, які останніми днями відбулися в Російській Федерації. Київ і Вашингтон координують кроки щодо завершення війни, повідомив Зеленський. Йдеться, зокрема, і про візит до Москви директора ЦРУ Редкліфа. У Кремлі підтвердили його переговори з представниками російських спецслужб, але не Путіним. У Непалі вже четверту добу триває пошукова рятувальна операція внаслідок повені. Українка Анна Коваленко розповіла Суспільному, що повинна була їхати у Тибет із групою туристів з України, яких нині вважають зниклими безвісти. Дорогою з Китаю вже на кордоні із Непалом вони опинилися поблизу епіцентру повені. Після негоди із ними зник зв'язок. До пошуків людей долучили 180 тисяч рятувальників і майже 40 гелікоптерів. За словами Анни, з-під завалів досі вдається звільняти деякі людей живими. Вона розповіла, що наявність українців серед поранених або загиблих перевіряють через систему обліків у лікарнях.
5: Згідно з розслідуванням, що група розслоїлась, частина ще не пройшла, частина могла пройти, хтось був всередині автобуса, хтось назовні. Дуже багато версій. І буквально вони зникли у мене зі зв'язку 8:27 по місцевому часу, а приблизно 35-40 хвилин вже їх накрило водою. Дуже важко сприймати те, що в нас немає жодної інформації. Ну, нічого ми не знаємо, не поганих, не хороших новин.
3: Ветеран Юрій Калашник, попри ампутацію, готує гострий перець для своїх побратимів. Детальніше у сюжеті вінницької кореспондентки Юлії Вознюк.
6: Перемелюємо перець, лодки і перчицю, додаємо цукор.
3: Ветеран російсько-української війни Юрій Калашник готує соус. На кухні вправляється самотужки. Через високу ампутацію правої кінцівки частину справ виконує, сидячи у кріслі колісному. Каже, перець готує та консервує в банки сам, іноді допомагає дружина. Саме вона пригадує ветеран, коли він воював, передавала йому такий перець на фронт. Тоді взимку разом із побратимами додавав гостру приправу до їжі. Каже, завдяки своїй гостроті вона добре зігрівала і шлунок, і горло.
6: Дякували, просили, казали, що по можливості ще і багато.
3: Коли чоловік захищав країну, вона працювала у місцевому волонтерському центрі. Зараз, коли він вдома, волонтерство не кинула, а навпаки підключила і чоловіка. Юрій Калашник захищати країну пішов взимку 2023 року, служив на посаді стільця на Донеччині та Луганщині. У травні 2024-го у селі Терне під час підносу боєприпасів побратимам його групу засік російський дрон.
6: Тут же почався масовий обстріл і артилерією, і мінометами. Ну і осколок залетів мені в ногу. Так як ми далеко відійшли вже від наших позицій, то досить довго ми добралися вже там до наших найближчих окопів. Там хлопці вже мене там волокли. Потім переміщення з одних позицій на інші, бо там до Евака нам ще десь треба було рухатися кілометра, мабуть, півтора. І не давали вийти з полю бою.
3: Нині Юрій готує для військових, допомагає місцевому волонтерському центру, а ще після ампутації навчився знову кермувати автомобілем.
6: Лівою ногою там нажимає газ-тормоз.
3: Аби відволіктися від негативних думок і новин та просто відпочити, Юрій просить дружину зіграти на бандурі. Каже, любов до музики їх поєднала ще у шкільні роки. Тоді вони разом ходили до музикальної школи, він грав на баяні, вона на бандурі. Саме тоді, пригадує Юрій, він і закохався у майбутню дружину.
7: Звук бандури – це неперевершений інструмент, звичайно. От, це відволікає.
3: Юрія Вознюк, Суспільне новини, Вінниця. У місті Києву оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра без опадів лише в північних та Вінницькій областях, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман.
8: Как понял меня? Прием! Русский военный корабль, иди нахуй!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Україна
1: з Донецькою Народною Республікою і Луганською Народною Республікою.
0: Кремль – Україна.
1: Проведение специальной военной операции.
0: Путин – Краина.
1: Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам
0: Краина
1: со стороны киевского режима.
0: Мер хункрид ур хортну шовьети и хярта Европы. Хов ярвин шокн оу шевьянти и хярта Европы. Вид биггим хринкин blóð og stál hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu Slava Ukraina
2: Хлопці і дівчата
0: Евро-Україна
2: Ви блискуче захищаєте країну проти однієї з
0: найпотужніших
2: держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави.
0: Євро-Україна.
2: Зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
0: Корнук штурка і кайнугарди. Хін унка Україна. Хун вейтад лівер лахтад веди. Фірір унка Україну. Фрау химни Фрюман хартла вайн. Гягн унгри Україну. Í hljóði saman byggjum bæn fyrir ungri Úkraínu. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið, frið í frelsi. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið og frelsi.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: За мить новини з України та світу в ефірі Радіо Фіорда.

0: Jest trzecia po południu.
1: Терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Сили оборони уразили Киришівський НПЗ та аеродром Єйськ. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила на Київщині. Далі подробиці. Росіяни продовжують атакувати столицю. Знову лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Внаслідок сьогоднішньої атаки російських безпілотників на столицю постраждали двоє людей. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Телеграмі. Раніше мер столиці Віталій Кличко у Телеграмі повідомив, що під час денної атаки пошкоджена кафе. Внаслідок падіння уламків також зайнялася нежитлова будівля. Триває пошук протидії реактивним безпілотникам, виробництво яких масштабує Росія для атак по Україні. Про це сказав міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. За його словами, дрони, що полюватимуть на реактивні БПЛА окупанта, вже існують. Далі фрагмент цитати.
4: Вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. По них уже проведені польові випробування. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць.
3: Нагадаємо, раніше позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш-Безкреснов розповів, що у липні Росія запустила близько 1500 реактивних шахедів по Україні, а в серпні їхня кількість уже перевищила 2500. Реактивні шахеди запускаються по Україні практично прямо з заводу, йдеться у дописі радника президента у Телеграмі. Масовані безперервні удари Російської Федерації дронами по Україні – це ставка на виснаження. Таку думку в ефірі телемарафону озвучив голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Він наголосив, що росіяни хочуть виснажити як військових, так і цивільне населення шляхом безперервного напруження від повітряних тривог.
5: То це, що ми спостерігаємо крайні дні, такі масовані, безперервні дронові удари, це перш за все ставка на виснаження. Це саме для того, щоб викликати гуманітарну катастрофу, екологічну, техногенну. Але перш за все гуманітарна для них є принципова, тому що вони не можуть нас перемогти на полі бою.
3: В 11-й гімназії у Полтаві завершують будівництво протирадіаційного укриття. Це перша така споруда, яку звели з початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповів начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв. Загалом у громаді в освітніх закладах 111 укриттів різного типу. На якому етапі підготовка захисних споруд до навчального року, розповість Тетяна Весна.
6: Працівники підрядної організації монтують та кріплять елементи системи електропостачання. Далі готуються фарбувати підлогу. Це перше протирадіаційне укриття в освітньому закладі, яке збудували у Полтавській громаді з початку повномасштабної війни, розповів Суспільному начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв.
7: Воно по площі майже 370 квадратів, розраховано на 200 осіб. Роботи тут почалися в кінці осені 24-го року. Зараз вже фініш робіт, зараз кілька днів закінчуються роботи по електриці, далі фарбується підлога і укриття вже буде готове.
6: Гроші на будівництво сховища в 11-й гімназії спрямували з бюджету громади. Фінансову підтримку отримали й від Європейського Союзу. Загальна вартість робіт становить близько 20 мільйонів гривень, розповів Максим Медведєв.
7: Таких іменно протирадіаційних укриттів їх всього 3 в нашому місті. Це 11-та школа, 25-та школа та 30-та школа. По всім іншим школам це найпростіші укриття, які перероблені з підвальних приміщень.
6: Загалом у полтавській громаді в освітніх закладах налічують 111 укриттів. Це переважно найпростіші сховища, облаштовані у підвальних приміщеннях закладів освіти. Розраховані вони на майже 29 тисяч учасників освітнього процесу.
7: В різних школах різні етапи є готовності. Є укриття, які школи роблять самостійно, там поточними ремонтами. Є укриття, які ми робимо капітальними ремонтами. Тобто зараз у нас на виході друге укриття у 29-й школі. Закінчили повністю 28-му школу. Зараз закінчуємо 31-й ліцей. Перший ліцей, 26-та ще школа у нас закінчена. 11-та, 25-та школа, це теж вона закінчується.
6: Окремі роботи з облаштування пандусів завершать впродовж вересня. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
3: Українські військові вразили нафтопереробний завод у Киришах Ленінградської області та аеродром Єйськ у Краснодарському краї Російської Федерації. Сталося це вночі, підтвердили в Генштабі Збройних сил України на своїх ресурсах. Киришевський нефтеоргсинтез – другий за потужністю нафтопереробний завод Росії та найбільший на північному заході країни, розташований в Ленінградській області. Він виробляє моторні палива, авіаційне паливо, дизельне паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Російської Федерації. Також у Мілерево Ростовської області уражене місце зберігання дронів, які росіяни запускали по Україні.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Завтра в Україні без опадів лише в північних та Вінницькій областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. У Карпатах вночі 8-13, вдень 19-24. На Київщині завтра вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 16-18 градусів, вдень.
8: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest czwarta po południu.
1: Вже терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. До 38 людей зросла кількість загиблих у селі Мила на Київщині. Президент Фінляндії скептично оцінює ймовірність російського ядерного удару по Україні. Далі подробиці. У Печерському районі Києва уламки російського дрона впали на території житлового комплексу. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється, повідомила КМВА у телеграмі. Раніше в адміністрації повідомляли про трьох постраждалих внаслідок денної атаки РФ на столицю. Зокрема, до медиків з осколковим пораненням плеча звернувся чоловік. Він був біля кафе, яке зазнало ушкоджень через падіння уламків безпілотника у Голосіївському районі, розповіли у ДСН. Від початку цієї доби повітряна тривога у Києві оголошувалася 8 разів. До 38 людей зросла кількість загиблих у селі Мила на Київщині. 20 травмовані, з-поміж них дві дитини. Написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. Чотирьох жителів на тепер вважають зниклими безвісти. Нагадаю, у п'ятницю безпілотник влучив у складські приміщення, спалахнула пожежа з подальшою детонацією. У селі зруйновані будинки і там досі шукають та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Для постраждалих розвернули штаб допомоги у селі Дмитрівка. Кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур розповість подробиці з місця подій.
4: Станом на 9-10 годину було подано 230 заяв щодо зруйнованого або пошкодженого майна. Станом на зараз їх не розділяли ще. Напередодні вчора була кількість 200 заяв. Це безпосередньо більша частина саме людей із села Мила, де, власне, відбувся вибух і подальша детонація. Сьогодні вже більше подають люди із Дмитрівки та інших населених пунктів. Петрушки також тут були. Безпосередньо в Дмитрівці тут загалом є руйнування, як вибиті вікна, пошкоджені шибки, десь це частково фасади та двері. Також ми поспілкувалися із заступницею сільського голови. Вона нам розповіла про те, що після вибуху у селі Мила тут у Дмитрівці організували штаб прихистку. Власне, люди із Дмитрівки були евакуйовані сюди, а також їх переселяли і в Бучанський район, безпосередньо в Бучу. Також була домовленість із фондами, які за свій кошт розселяли людей в хостели, на що ті дали згоду. Станом на зараз у Дмитрівці немає людей із Милої, крім того, якщо у них немає рідних і, можливо, вони залишилися у них тут на якийсь час. Далі, власне, можемо послухати пряму мову заступниці, яка більш детально розкаже про організацію самої допомоги людей, евакуйованих із села Мила.
5: Коли сталася така трагедія, ми вже зайнялися евакуацією тих людей, які треба було звідти від'їхати, і просто прихищали туди, хто міг, то і забирав, і до ранку якось перебували люди у нас. А потім уже люди самі стали до знайомих там і так далі, бо думали, що це на декілька днів. Вчора цілий день надавалася допомога нами, зібрано 184 заяви. Приймаємо всі заяви, в тому числі підприємства несуть, і всі.
4: Люди ще приходять, їх вже значно менше, ніж це було станом на ранок, але все ж люди приходять, роздруковують, пишуть заяви, звертаються до сільської ради за алгоритмом подальших дій. Також тут роздавали, власне, ДСП, роздавали плівку для того, аби люди власними силами, власне, могли свої будинки облаштувати для свого комфорту.
3: Сніжана Мазур розповіла про роботу штабу з надання допомоги постраждалим через атаку РФ по селу Мила. Сьогодні в Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу 28 серпня. Ймовірність російського ядерного удару по Україні скептично оцінює президент Фінляндії Олександр Стуб. Він висловив переконання, що Китай не дозволить Росії цього зробити. Про це Стуб розповів в інтерв'ю німецькому Білд, переказуючи свою розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван Є, який відвідував Фінляндію цього літа. Чи є Китай стримуючим фактором для Росії? У ефірі Суспільного висловив думку політолог Андрій Рудик.
6: За такою логікою, мабуть, все-таки директор ЦРУ мав би в Пекін їхати і зустрічатись із своїми візаві, відповідно, з китайського боку. Очевидно, Китай може здійснювати певний вплив, тому що за допомогою Китаю Росія отримає комплектуючі там до своїх засобів повітряного нападу. Це стосується і мікрочіпів. Але я б не сказав би, що Китай – це та основна держава, в якій приймаються рішення, які вже просто Росія буде зобов'язана виконувати.
3: Провести тристоронню зустріч між президентами США, України та Росії, щоб покласти вкрай війні, пропонував директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви, що відбувся цього тижня. Про це пише Axios з посиланням на джерела. Видання зазначає, що це перший випадок, коли Редкліф особисто долучився до таких дипломатичних зусиль. Раніше президент Володимир Зеленський поінформував, що США передали Україні інформацію про серію зустрічей, які останніми днями відбулися в РФ. Київ і Вашингтон координують кроки щодо завершення війни, повідомив Зеленський. Йдеться, зокрема, і про візит до Москви директора ЦРУ Редкліфа. У Кремлі підтвердили його переговори з представниками російських спецслужб, але не з Путіним.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Года.
3: Завтра без опадів лише в північних та Вінницькій областях, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман, температура вночі 13-18 градусів, вдень 25-30 градусів, у Карпатах вночі 8-13.
2: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: Хорош. Хорош.
1: Да.
2: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда. Фьорда. Фьорда.
1: Замить новини з України та світу в ефірі Радіо Фьорда.

0: Jest п'ята по południu.
1: Вже терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. Російські шахеди летять на столичний регіон однаковим маршрутом – вздовж кордону з Білоруссю. В гімназію Полтаві завершують будівництво проти радіаційного укриття. Далі подробиці. Російські шахеди летять на столичний регіон однаковим маршрутом вздовж кордону з Білоруссю. Це може свідчити про задіяне для їхньої навігації мережі білоруських мобільних операторів. Про це заявив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш, безкреснув на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, сотні реактивних шахедів летять на Київ однаковим маршрутом, при цьому оминаючи прямий шлях до столиці. Єдине пояснення такої стратегії противника – LTE-модеми на шахедах за такого маршруту польоту працюють із базовими станціями мобільного зв'язку Білорусі. Сергій Флеш безкреснов додав, що версію про пряме керування через білоруські пункти меж вважає малоймовірною, бо, за його словами, такі пункти зв'язку працюють набагато далі, ніж до кордону. Вже 4 доби поспіль російські війська атакують безпілотниками Київ та область, зазначили в ДСНС. Станом на зараз у Києві сьогодні поранено 3 поранених, повідомили у військовій міській адміністрації. У області також 2 людей травмовані внаслідок сьогоднішніх обстрілів. При цьому триває ліквідація детонації складів внаслідок російської атаки 28 серпня у селі Мила, де загинуло 38 людей. Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби. На Харківщині на Куп'янському напрямку фронту російські війська мають відчутну перевагу і FPV-дронів, і масовано їх застосовують по українських позиціях. Вони керовані по оптоволокну і є стійкими до українських засобів радіоелектронної боротьби. Виявити їх вдається не завжди, про це розповів в ефірі Суспільного інженер 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія» на позивний «Солдат».
4: Перевага в противника по FPV-дронах. Але наша перевага залежить у тяжких бомберах та у розвідувальних дронах. Така ситуація склалась здебільшого через кількість самих дронів, тому що в противника їх просто більше. Вони також вчаться, вони також вдосконалюють усе своє обладнання, і тому ми не завжди їх бачимо або чуємо. Тому ми намагаємось якомога більше їх подавити, їх виявити, але не усі.
3: В 11-й гімназії у Полтаві завершують будівництво протирадіаційного укриття. Це перша така споруда, яку звели з початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповів начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв. Загалом у громаді в освітніх закладах 111 укриттів різного типу. На якому етапі підготовка захисних споруд до навчального року, розповість Тетяна Весна.
5: Працівники підрядної організації монтують та кріплять елементи системи електропостачання. Далі готуються фарбувати підлогу. Це перше протирадіаційне укриття в освітньому закладі, яке збудували у Полтавській громаді з початку повномасштабної війни, розповів Суспільному начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв.
6: Воно по площі майже 370 квадратів, розраховано на 200 осіб. Роботи тут почалися в кінці осені 24-го року. Зараз вже фініш робіт, зараз кілька днів закінчуються роботи по електриці, далі фарбується підлога і укриття вже буде готове.
5: Гроші на будівництво сховища в 11-й гімназії спрямували з бюджету громади. Фінансову підтримку отримали й від Європейського Союзу. Загальна вартість робіт становить близько 20 мільйонів гривень, розповів Максим Медведєв.
6: Таких іменно протирадіаційних укриттів їх всього 3 в нашому місті. Це 11-та школа, 25-та школа та 30-та школа. По всім іншим школам це найпростіше укриття, які перероблені з підвальних приміщень.
5: Загалом цьому полтавській громаді в освітніх закладах налічують 111 укриттів. Це переважно найпростіші сховища, облаштовані у підвальних приміщеннях закладів освіти. Розраховані вони на майже 29 тисяч учасників освітнього процесу.
6: В різних школах різні етапи є готовності. Є укриття, які школи роблять самостійно, там поточними ремонтами. Є укриття, які ми робимо капітальними ремонтами. Тобто зараз у нас на виході друге укриття у 29-й школі. Закінчили повністю 28-му школу. Зараз закінчуємо 31-й ліцей. Перший ліцей, 26-та ще школа у нас закінчена. 11-та. 25-та школа, це теж вона закінчується.
5: Окремі роботи з облаштування пандусів завершать впродовж вересня. Тетяна Весна, Суспільне, новини, Полтава.
2: Новини на Українському радіо.
3: Новий король Норвегії Гокон VIII у першому зверненні до нації після вступу на престол вшанував пам'ять свого батька, короля Гарльда V, який помер у віці 89 років, повідомляє Reuters. Він назвав Гарльда хорошим татом для себе та сестри принцеси Марти Луїзи. Гокон також окреслив власне бачення монархії та заявив, що, як і його батько, має намір діяти по-своєму. Він пообіцяв захищати демократію, верховенство прав та єдність норвезького суспільства. Новий король автоматично успадкував престол після смерті Гарльда V.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра без опадів лише в північних та Вінницькій областях, вночі місцями невеликий короткочасний.
7: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

право на них жертв. В противном случае по вам будет...

0: Jest 18.
1: Довжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. Сьогодні в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки 28 серпня. Російські війська просунулися поблизу Роденського на Донеччині. На Волині перепоховали останки 55 поляків. Далі подробиці. Російські війська просунулися поблизу Роденського Покровського району на Донеччині. Таке на оновленій мапі сьогодні показали аналітики порталу Deep State, які відстежують ситуацію на фронті. На Покровському напрямку окупанти тепер переміщуються малими групами по 2-3 особи. Потім накопичуються у групи і намагаються наступати. Про це розповів в ефірі Суспільного командир батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Євген, на позивний майор.
4: Противник активно використовує антиполовизійні плащі, відповідно для того, аби маскувати себе той рельєф, яким він рухається, що ускладнює момент його виявлення та завчасного нанесення водного ураження. Але тим не менш, відповідно, ця тактика вона для нас не нова. Вона раніше фіксувалася, але фіксувалася не так активно. Однак переміщення противник почав використовувати саме завдяки тим втратам, які він несе по напрямку. Відповідно, так як він не успіває поповнювати свої резерви та свої підрозділи живої сили, яка на нього надходить, відповідно. Тому я так розумію, вони активно переміщуються поодиноко, відповідно.
3: На Волині перепоховали останки 55 поляків, загиблих у 1943 році і знайдених під час цьогорічних ексгумацій. Їх провели на місцях масових поховань на територіях колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Віддати останню шану прийшли близько сотні людей. За упокійні молитви прочитали українські та польські священники. Кореспондентка Суспільного Анна Романчук побувала на церемонії перепоховання і поспілкувалася з місцевим жителями та заступником міністра культури України Іваном Вербицьким. Подробиці у репортажі.
5: На перепоховання зібралося орієнтовно сотня людей. Приїхали представники української та польської сторони, аби віддати останню шану загиблим.
6: Це питання не політичне, це питання якоїсь людської гідності, християнського співчуття. І, власне, саме тому були відновлені і тривають зараз пошукові роботи, ексгумаційні. Саме тому ми робимо такі церемонії перепоховання, як сьогодні. Вшанування пам'яті про трагічні сторінки нашої спільної історії. Це для нас те, що нас об'єднує, це те, що нам дозволяє разом дивитися в майбутнє.
5: Пошукові роботи тривали з 13 липня по 7 серпня. Фахівці виявили 3 поховальні ями. У Волі Островецькій ексгумували 48 останків людей, серед яких 22 дитини. Одне поховання знайшли у лісі навпроти меморіалу Острівки. Там виявили останки жінки, однак через відсутність супровідних речей виникли сумніви, чи була вона жертвою подій 1943 року, розповіла Суспільному антропологиня Ольга Мінейко. Завершальний етап робіт відбувся в Острівках. Там ексгумували 6 останків людей, серед яких дитина. На захід прийшли також мешканці прилеглих сіл.
7: Я за мир, спокій, щоб між народами, щоб один другого любили, поважали, щоб скоріше закінчилася війна, і ми дружелюбно з поляками, з українцями були.
5: Анна Романчук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.
3: Американський священник Джейсон Чарон понад 20 років тому приїхав в Україну як семінарист, і відтоді його життя пов'язане з нашою країною. Про це ж священник розповів кореспонденції Марії Мороз.
8: Священник Української греко-католицької церкви зі США Джейсон Чаррон приїхав до України вже вчетверте від початку повномасштабного вторгнення. Утім, Чернівці відвідує вперше. Сюди душпастер приїхав, аби побачити ініціативи місцевої єпархії та відвідати єврейські пам'ятки. По материнській лінії він має єврейське коріння.
9: Я прийшов до України в другий день війни і рятували 23 сиріт. Вони жили в Фастів. і вони були в лінію російської армії. Я з парафіянин, ми не знали, чи ми будемо жити, чи ні. Бо до той час ми думали, що Україна падає через тиждень, і ми вирішили йти до України і рятувати, і допомогти, як ми могли. Може мати 48 годин, щось таке. То й було страшно, а тепер це не страшно.
8: У цій поїздці священик знімає ролики для свого англомовного ютуб-каналу, де показує власне бачення України. Чаррон каже, робить це, аби протидіяти російській пропаганді, яка вкладає гроші в американські медіа для просування своїх наративів.
9: Вони кажуть, що то є війна в Україні про цінності, війна про сім'я. І Росія воюють захистити цінності, захистити сім'ю, захистити наша християнська цивілізація. І це зовсім неправда. В Америці тепер і багато-багато людей думають, що той війна – це проти гомосексуалізм, це проти західної ідеології.
8: Україна для нього не випадкова країна. Вперше Джейсон приїхав сюди ще в кінці 90-х років, як семінарист і волонтер. Тут він зустрів майбутню дружину. Двоє старших їхніх дітей народилися в Україні. Отець розповідає, продовжить підтримувати Україну. Марія Мороз, Суспільне новини, Чернівці.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
10: Завтра без опадів лише в північних та Вінницькій областях, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вночі та вранці. Вночі температура 13-18 градусів, день плюс 25-30. У Карпатах вночі 8-13 градусів, день плюс 19-24. На Київщині завтра температура вночі 16-18 градусів, день прогнозують 27.
11: В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 19.
1: Дуже терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за жертвами російської атаки 28 серпня. В Україні дефіцит фінансування оборони. Російський Білгород атакували ракети. Про це та інше далі докладніше. Наразі в Україні є дефіцит фінансування оборони, що становить 27 мільярдів доларів США. Міноборони шукає рішення для покриття нестачі грошей. Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. Далі – уривок його цитати.
4: Існує дефіцит фінансування оборони у 27 мільярдів доларів, щодо якого міністерство вже має варіанти вирішення. Перший напрям – наблизити частину європейського кредиту, передбачено на наступний рік. І інший напрям – робота з країнами, які ще не долучилися до цієї фінансової рамки або можуть збільшити внески. Міністерство визначило партнерів, з якими варто провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткове фінансування під конкретні оборонні потреби. Україна буде показувати партнерам чітке бачення та чіткий план, які завдання стоять перед силами оборони, які проєкти для цього потрібні, яких результатів маємо досягнути і в які строки.
3: Також Євгеній Хмара, відповідаючи на запитання журналістів про можливе повернення Михайла Федорова до Міноборони як радника чи в іншій ролі, сказав, що мав зустріч із ним у липні. На ній запропонував знайти формат для роботи над проєктами. При цьому про конкретні посади не йшлося. Зворотного зв'язку від Федорова ще не було. У день російський Білгород атакували ракети. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнав склад маркетплейсу «Озон». Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Білгородської області Олександр Шуваєв у соцмережах. За його словами, є постраждалі. Також сталися пожежі, де саме не уточнив. За даними білгородського телеграм-каналу «Пепіл», під ударом була місцева ТЕЦ. Над нею було видно дим.
2: Новини на Українському радіо.
3: За день у вищих навчальних закладах розпочинають новий навчальний рік. У закладах загальної середньої освіти він триватиме з 1 вересня цього року до 30 червня 2027 року. Відповідне рішення ухвалив уряд. Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки. Обласні та Київська міська військова адміністрації разом із засновниками закладів освіти визначатимуть, як розпочнеться навчальний рік у кожній громаді, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні. Такий підхід дасть змогу громадам гнучко організувати освітній процес відповідно до безпекових умов. Водночас забезпечить безперервність навчання, йдеться у повідомленні прес-служби міністерства. В ужгородських вишах триває поселення студентів у гуртожитки. Скільки студентів у них житимуть та чи задовільняють студентів умови, дізнавався Сергій Чернишов.
5: 5 гуртожитків Ужгородського національного університету можуть вмістити 2800 студентів і викладачів. Станом на червень 2026 року в закладі навчалося близько 15 тисяч студентів. Понад 3 тисячі вступників зарахували на перший курс бакалаврату станом на 28 серпня.
6: Ну, в нас кімната дуже гарно попалася. Бачила інші, показували нам дівчатки. Там дуже капець. Ну, мені попалося дуже гарно. З ремонтом, ванна з ремонтом, кухня з ремонтом. Все як має бути гарно.
7: Ми щороку поточні ремонти робимо у всіх гуртожитках. І цього року ми вже потратили на ремонти понад 1 400 000 гривень. І це ще не завершення. До кінця року це буде значно більше за 1,5 мільйона. Це все кошти спецфонду, які заробив університет.
5: Першокурсники подали 1100 заяв на поселення в гуртожитки вишу. 560 з них вже поселили.
8: Зовсім не важко було поселятися, а умови досить хороші. У нас хороша кімната, дуже навіть добре. Я розглядала
0: мала більшості гуртожитка, але також був на план Б – це квартира.
5: 270 студентів із пільговими категоріями поселили в гуртожитки університету, говорить директор судмістечка Василь Кепич.
8: Це діти УБД, літ першої, другої групи, діти-сироти, круглі сироти, позбавлені батьківських прав, бюджетники.
5: Ректор Закарпатської академії мистецтв Михайло Примич розповідає, що в закладі близько 300 студентів денної форми навчання на бакалавраті та магістратурі. У цьому році до них вступили 90 абітурієнтів. На балансі вище 8-й, 9-й поверхи гуртожитку, вони розраховані на 130 людей.
9: В цьому році ми наразі поселили 25 чоловік. Це досить значна частина. Із бажаючих було 35, так що десь близько 10 чоловік очікують, яка буде ситуація.
5: Сергій Чернишов, Спільна новини, Закарпаття.
3: Українські патрульні пересядуть на фантоми – спецавтомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білощицький у телеграмі. Відзавтра три фантомні патрулі працюють у Києві та Київській області, а пізніше – в інших регіонах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише в північних та Вінницькій областях. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. У Карпатах вночі 8-13 градусів, вдень плюс 19, плюс 24. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: не цікавлять люте-люте.
1: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: зацвіте у садах черемшина,
1: і соняшник проросте із кармана рашистів,
0: стане сильною, як ніколи, моя Україна.
1: І все це після смерті одного хуйла терориста.
2: Путін помре.
3: Повільно.
2: Путін помре.
3: Умука.
1: Навіть мамонти оживуть, коли здохне ця сука.
0: Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї.
1: У них з Ікеї певно якісь перебої.
0: Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї.
1: А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.
2: Путін помре.
3: Та по-любому.
2: Путін помре.
3: Дай скоро.
1: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором.
0: Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті.
1: Засумую лише диктатор Північної Кореї.
0: Він тільки почав довбойобом бути не першим.
1: І дізнався, що є країна така Еритрея.

0: бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї. Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіла хуйло, але тільки без нього. Зробимо в хаті ремонт і загоїмо рани. Коли Путін подохне, все у нас буде кльово. Путін помре.
1: Ну й хер з ним.
0: Путін помре.
1: На всі курсі.
0: Я чув, цього чекають ще в Білорусі. Путін помре.
1: А як же?
0: Путін помре.
1: Дай Боже.
0: Коли падла помре, одразу добро переможе.

0: Jest 9 вечором.
1: Продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. За останні 4 дні РФ запустила по Україні майже 1500 дронів. В Україні дефіцит фінансування оборони. Про це та інше далі докладніше. За останні 4 дні РФ запустила по Україні майже 1500 дронів. Близько 800 із них – реактивні, які найскладніше збивати. Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні. За його словами, уже 4 компанії розробили дрони-перехоплювачі для протидії таким безпілотникам. Зеленський додав, що восени рівень їхнього збиття хочуть довести до 90%. Також українська сторона готується до нових переговорів із представниками Трампа. Більше деталей буде завтра, анонсував президент.
4: Ми готуємось до нової комунікації з представниками президента Америки. Завтра буде більше деталей. Ми робимо все, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальших подій. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію, на фронті, на ситуацію з ударами. Треба бути активними, і саме так активно ми працюємо без вихідних. Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян на виснаження України, на виснаження українців, постійно атаки дронів, багато реактивних шахедів, і значну частину наші воїни збивають.
3: Наразі в Україні є дефіцит фінансування оборони, що становить 27 мільярдів доларів США. Міноборони шукає рішення для покриття нестачі грошей. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. Далі – уривок його цитати.
5: Існує дефіцит фінансування оборони у 27 мільярдів доларів, щодо якого міністерство вже має варіанти вирішення. Перший напрям – наблизити частину європейського кредиту, передбачено на наступний рік. І інший напрям – робота з країнами, які ще не долучилися до цієї фінансової рамки або можуть збільшити внески. Міністерство визначило партнерів, з якими варто провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткове фінансування під конкретні оборонні потреби. Україна буде показувати партнерам чітке бачення та чіткий план, які завдання стоять перед силами оборони, які проєкти для цього потрібні, яких результатів маємо досягнути і в які строки.
3: Також Євгеній Хмара, відповідаючи на запитання журналістів про можливе повернення Михайла Федорова до Міноборони як радника чи в іншій ролі, сказав, що мав зустрічі з ним у липні. На ній запропонував знайти формат для роботи над проєктами. При цьому про конкретні посади не йшлося. Зворотного зв'язку від Федорова ще не було. У селі Мила на Київщині, де здетонували боєприпаси унаслідок російської атаки, ввечері у п'ятницю продовжують працювати піротехніки. Вони знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, розповів у телеграмі президент Володимир Зеленський. За останніми даними, загинуло 38 людей. 4 вважаються зниклими безвісти. Більшість загиблих – з пансіонату для людей літнього віку та людей з інвалідністю. Заступниця сільського голови Дмитрівської сільради Христина Сідакова розповіла, що на території пансіонату перебувало 48 людей. Частину вдалося врятувати.
6: 48 людей у них було в пансіонаті. Із них вдалося врятувати 4 чоловіка. Вони зразу врятували, 4 вивезли ще на шпички. Трьох прихистив директор пансіонату, так? І одна жінка, я не знаю, яким чином, вона перебувала в той час, коли були вибухи у Дмитровці.
3: Сьогодні на Київщині оголошений день жалоби за загиблими. У Чернігівському військовому госпіталі тривають ремонтні роботи та закупівля медичного обладнання. Далі у сюжеті Катерини Сірук.
7: Нині оновлюють приміщення та відділення, аби краще надавати допомогу пораненим військовим, каже командир установи Віктор Писанко.
8: Госпіталь зараз це, по суті, соціальний хаб, де кожен бажаючий може допомогти той чи іншій мірі військовослужбовцям. Ми не беремо кошти, ми беремо матеріалами.
7: Наразі у госпіталі оновили кілька відділень, зокрема приймальне.
8: Кабінет чергового лікаря, сестринська. Дуже багато ми заморачувалися, навіть в плані того, що проходні виключателі, електрика, заземлення.
7: Зараз роботи тривають у фізіотерапевтичному відділенні. У відділення променевої діагностики закупили рентгенівський апарат. Всі знімки одразу переводять у цифровий формат і додають до електронної картки пацієнта. В операційному та реанімаційному блоці встановили нове обладнання, операційні лампи та УЗД-апаратуру. В окремому приміщенні облаштували операційну для судинних хірургічних втручань. На території закладу відновили теплицю, яка до цього 30 років була занедбана. Волонтери розібрали сміття, встановили новий каркас і прозорий дах. Нині тут вирощують огірки, кріп, петрушку. Теплиця відкрита для військових цілодобово.
9: Огірки ми збираємо через день, в середньому три рази на тиждень, від 20 до 60 кілограм.
7: Також на територію госпіталя звели духовний центр. Тут поранені військові можуть послухати проповідь та поспілкуватися з капеланом. Крім того, бійців безкоштовно пригощають кавою та смаколиками. Це роблять в іншому приміщенні. Також для потреб поранених на території функціонують два мобільні банно-пральні комплекси. Катерина Сірок, Суспільне новини, Чернігів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише в північних та Вінницькій областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів, день 25-30. У Карпатах вночі 8-13 градусів.
10: Фьорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123

Я завжди поруч, на відстані дотику. Я вірю, що все буде добре, і ми скоро обов'язково зустрінемося.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 22.
1: Продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: Близько 800 реактивних дронів запустили росіяни по Україні за останні 4 дні. Завтра на українські дороги повернуться фантомні патрулі, а на Волині перепоховали останки 55 поляків. Про це і не тільки далі у випуску. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Звуки вибухів пролунали у місті Києві, про це поінформували журналісти Суспільного. Нині оголошено відбій повітряної тривоги як у Києві, так і в області. Втім, під час вибухів, про які інформували журналісти, моніторингові телеграм-канали інформували про безпілотники над містом. Ми стежимо за ситуацією. За останні 4 доби російська армія запустила по Україні майже 1500 дронів. Близько 800 із них реактивні, сказав Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. За його словами, 4 компанії розробили дрони-перехоплювачі для протидії саме реактивним БПЛА. Восени рівень їхнього збиття планують довести до понад 90%.
4: Були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян на виснаження України, на виснаження українців. Постійно атаки дронів, багато реактивних шахедів і значну частину наші воїни збивають.
3: Два бої точаться на Лиманському напрямку фронту. Від початку доби окупанти там намагалися атакувати 10 разів. Йдеться в останньому зведенні Генштабу Збройних сил України у Телеграмі. 5 атак українські військові зупинили на Слов'янському відтинку, 20 на Костянтинівському, 23 відбили на Покровському і 10 на Гуляйпільському, йдеться у зведенні. На Покровському, за попередніми підрахунками, ліквідували 57 окупантів і 14 поранили. Також сили оборони знищили 2 автівки, гармату росіян, 4 спеціальні засоби та 26 укриттів особового складу противника. Крім цього, знищили або подавили 380 дронів різних типів. Загалом же, за даними Генштабу, кількість боїв на фронті зросла до 186. Окупанти скинули понад 190 авіабомб.
2: Новини на Українському радіо.
3: Відзавтра на українські дороги повернуться фантомні патрулі. Приховані спецавтомобілі поліції, які зовні майже не відрізняються від звичайних, втім оснащені камерами та іншими системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Телеграмі. Завтра 3 фантомні патрулі вийдуть на дороги у Києві та Київській області, а пізніше працюватимуть і в інших регіонах. Кількість таких патрулів збільшуватимуть у майбутньому. Вперше нагадаю, що поліцейські автівки без розпізнавальних знаків випустили на дороги 25 січня 2022 року. Втім, експеримент призупинили через початок повномасштабного російського вторгнення до України.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Волині перепоховали останки 55 поляків, загиблих у 1943 році і знайдених під час цьогорічних ексгумацій. Їх провели на місцях масових поховань на територіях колишніх сіл Острівка та Воля Островецька. Віддати останню шану прийшли близько сотні людей. За упокоєні молитви прочитали українські та польські священники. Заступник міністра культури Іван Вербицький, зокрема, сказав Суспільному таке.
5: Це питання не політичне, це питання якоїсь людської гідності, християнського співчуття. І, власне, саме тому були відновлені і тривають зараз пошукові роботи, ексгумаційні. Саме тому ми робимо такі церемонії перепоховання. Вшанування пам'яті про трагічні сторінки нашої спільної історії – це для нас те, що нас об'єднує, це те, що нам дозволяє разом дивитися в майбутнє.
3: Завтра в Україні без опадів лише у північних та Вінницькій областях, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди можливий туман. Температура вночі 13-18 тепла, вдень стовпчики термометра показують.
6: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда. Фьорда. Фьорда.
1: Jest 11 вечором.
2: Суспільне новини на українському радіо.
3: Серія вибухів пролунала у Херсоні. Місто атакували керованими авіабомбами. Російські війська просунулися поблизу Роденського на Донеччині, а кількість загиблих у Непалі через повені та суви ґрунту сягнула 750 людей. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Серія вибухів пролунала у Херсоні. Про це повідомили журналісти Суспільного. Вибухало близько 23-ї. За даними очільника обласної військадміністрації Олександра Прокудіна, місто атакували керованими авіабомбами. Інформацію щодо наслідків з'ясовуємо. А на Харківщині близько 20-ї армія РФ скинула авіабомби по Ізюму. Щонайменше одна людина постраждала, повідомили у міській військовій адміністрації. У місті зафіксували кілька влучань, пошкоджені більше як 10 приватних будинків та декілька автівок. На місці також зайнялася і господарча споруда. Окрім цього, пошкоджені і електромережі, йдеться у повідомленні.
2: Новини на українському радіо.
3: Російські війська просунулися поблизу Роденського, це Покровський район на Донеччині. Про це свідчать оновлені дані від аналітиків проєкту Deep State. На Покровському відтинку фронту окупанти тепер переміщуються по 2-3 особи, накопичуються у більші групи і намагаються наступати, сказав Суспільному командир батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Євген на позивний майор.
4: Противник активно використовує антиполовизійні плащі, відповідно для того, аби маскувати себе той рельєф, яким він рухається, що ускладнює момент його виявлення та завчасного нанесення водного ураження. Тим не менш, відповідно, ця тактика вона для нас не нова. Вона раніше фіксувалася, але фіксувалася не так активно. Однак переміщення противник почав використовувати саме завдяки тим втратам, які він несе по напрямку. Відповідно, так як він не встигає поповнювати свої резерви та свої підрозділи живої сили, яка на нього надходить, відповідно. Тому я так розумію, вони активно переміщуються поодиноко, відповідно.
2: Новини на українському радіо.
3: Ісландці на референдумі виступили проти вступу країни до Євросоюзу. Голосування відбулося цими вихідними. 52,8% виборців виступили проти поновлення переговорного процесу про вступ до ЄС. Явка виборців склала понад 82%. Про це повідомила ісландська телерадіокомпанія РУФ. Міністерка закордонних справ Ісландії Катрін повідомила, що планує 31 серпня скликати комітет закордонних справ для обговорення наступних кроків. На засіданні буде обговорено питання про те, чи буде офіційно відкликана заявка Ісландії на членство до ЄС. Кількість загиблих у Непалі через повені та суви ґрунтів сягнула 750 людей. Ще понад 3 тисячі вважаються зниклими безвісти. Китай, на кордоні з яким сталася катастрофа, заявив, що серед зниклих після селевого потоку у Гімалаях 261 іноземець з 23 країн. Про таке повідомляє агенція Reuters. А за даними ж українського МЗС, після стихійного лиха на зв'язок не виходять 56 українців.
2: Новини на українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів лише у Північних та Вінницькій областях, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди можливий туман. Температура вночі 13-18 тепла. Вдень стовпчики термометра покажуть 25-30. У Карпатах вночі 8-13 тепла, а вдень 19-24 з позначкою плюс. На Київщині вночі так само місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів, вночі та вранці також подекуди можливий туман. Температура вночі 16-18 тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть від 27 до 29 градусів вище нуля. На цю мить у мене вся інформація. Нікіта Галка, і залишайтесь із Українським радіо.
5: Как поняли меня? Прием! Русский военный корабль, иди нахуй!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: і Софія Лазарова. Софія Лазарова з нами зараз на зв'язку. Пані Софія, дозвольте висловити особисте захоплення титанічною роботою, яку ви провели.
1: Дуже дякую.
0: Я особисто перечитав рази вже 3-4 як парламентський радач українського радіо. Дякую за деякі нюанси, які були, скажімо так, прояснені і на цей момент залишалися не дуже відомими. Я хотів би у короткому вступному слові сказати, що акценти, вони очевидні. Шлях парламентаризму, він теж очевидний. Це відчувається і в зміні ідеології. Комунізм, як тоталітарна система, яка була приречена піти, назвали ще історії, заборонена в Україні. Є моменти, пов'язані з зміною вікових параметрів. Наймолодший депутат Ради 9 і взагалі всіх 9 рад, Святослав Юраш, фракція політичної партії «Слуга народу», йому 23 роки. Найстарший в 9 скликанні, який отримав мандат 78 років, Юлій Єофе. Є моменти, які заслуговують окремого, скажімо так, піетету. Найстаршою депутаткою була організаторка Червоного Хреста Української повстанської армії, жіночої мережі та юнацтва ОУН, перша лідерка партії Конгресу українських націоналістів Ярослава Стецько, друге, четверте скликання. Змінювалася система голосування. Колись голосували руками, потім була спроба впровадження карткової системи, потім була система Рада. Одним словом, еволюція, вона триває і вона, я думаю, буде продовжуватися. Для мене дуже важливо одержати, пані Софія, від вас питання. Що відбувається?
2: Запрошуємо на ноцне спотканні з Фьордом.
0: За конституціями парламентсько-президентська держава. Роль парламенту, вона ключова. Чи зберігає парламент свою ключову роль у сучасному державі?

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 4 людей досі вважають зниклими безвісти через детонацію складу із боєприпасами на Київщині. Сили оборони уразили другий за потужністю нафтопереробний завод РФ, а американські військові вдарили по двох пускових установках на острові в Ірані. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. На Харківщині близько 20-ї напередодні армія РФ скинула авіабомби по Ізюму. Щонайменше одна людина постраждала, повідомили у міській військовій адміністрації. У місті зафіксували кілька влучань, пошкоджені понад 10 приватних будинків та декілька автівок. Також на місці зайнялася і господарча споруда. Також пошкоджені електромережі, йдеться у повідомленні. 4 людей досі вважають зниклими безвісти через детонацію складу із боєприпасами після російського влучання у селі Мила на Київщині. Їх шукають. Кількість загиблих зросла до 38, сповістив президент Володимир Зеленський. Ще 20 мешканців, зокрема двоє діти, постраждали. Роботи з ліквідації тривають безперервно. На місці розгорнули штаб. Як розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан, до роботи залучили фахівців із різних регіонів. Піротехніки обстежили дорогу та прилеглу територію до села на наявність вибухонебезпечних предметів. Виявлену вибухівку вже знешкодили.
3: Наразі головні складнощі – це дійсно велика площа руйнувань. Виникають на цій площі в місцях, де були зруйновані будинки, де були пожежі житлових будинків, споруд, виникають невеликі повторні загорання. Тому потрібно контролювати для того, щоб воно не перетворилося на масштабні пожежі. Дуже багато заявок щодо перевірки тих будинків, в яких, можливо, перебувають вибухонебезпечні предмети, тому на місці працює оперативний штаб, де вони можуть звертатися, надавати заявки, адреси, і всі місця будуть перевірені, вся допомога буде надана в повному обсязі.
2: Українські військові минулої ночі уразили другий за потужністю нафтопереробний завод «Кірський» у Ленінградській області Росії. Зайнялося на території підприємства. Це найбільше НПЗ на північному заході країни, повідомили у Генштабі ЗСУ. Потужність підприємства – близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляв моторні палива, авіаційне пальне, дизель та іншу нафтопродукцію. А у Мілерово, це Ростовська область Росії, поцілили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. Там зафіксували пожежу. Також у Єйську, це Краснодарський край, уражено місцевий аеродром, наголосили у Генштабі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Американські військові вдарили по двох пускових установках на острові Ларак в Ірані. Про це повідомляє агенція Reuters та видання Axios із посиланням на американські джерела. Удари нанесли в момент, коли війська Корпусу вартових Ісламської революції готувалися до запуску ракет із морськими мінами в Ормузьку протоку. Це перший удар по Ірану із кінця липня, пишуть ЗМІ. Тим часом державні медіа Ірану повідомляють, що Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в результаті нападу загинуло кілька солдатів і громадян, і Тегеран тепер зустріне його відповіддю та покаранням. Український стрибун у висоту Олег Дорощук – срібний призер етапу континентального туру. Спортсмен подолав три перших планки із результатом 2,24 метра. Однак вибув на висоті 2,28 метра, повідомляє Суспільне спорт. Золото етапу виграв американець Джовун Гаррісон. Для Олега Дорощука це шостий міжнародний подіум у сезоні, з них дві золоті медалі. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні температура вночі 13-18 тепла, вдень стовпчики термометра покажуть 25-30, у Карпатах вночі 8-13 з позначкою плюс, вдень 19-24 вище нуля. Нікіта Галка, Українське радіо.
4: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: В Україні шукають протидію російським реактивним безпілотникам. Щонайменше 8 людей загинуло внаслідок аварії пасажирського порома біля Північного Кіпру. Та історія українського ветерана, який попри ампутацію готує їжу для побратимів. Про все це тільки розповім далі. На Полтавщині через падіння уламків російських безпілотників зайнявся сухостій. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військадміністрації Віталій Дяківнич. На іншій локації вибухом пошкодило скління нежитлової будівлі та два авто. За попередньою інформацією, люди не травмувалися. Водночас інформація щодо пожежі у житловому будинку не підтвердилася, наголосили в ОВА. Триває пошук протидії реактивним безпілотникам, виробництво яких масштабує Росія для атак по Україні. Про таке сказав міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування із журналістами. За його словами, дрони, що полюватимуть на реактивні БПЛА окупанта, вже існують. Далі фрагмент його цитати.
3: Вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. По них уже проведені польові випробування. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць.
2: Нагадаю, що раніше позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш розповів, що у липні Росія запустила близько 1500 реактивних шахедів по Україні, а в серпні їхня кількість уже перевищила 2500. Ветеран Юрій Калашник, попри ампутацію, готує гострий перець для своїх побратимів. На кухні чоловік працює самотужки у кріслі колісному. Як кулінарія зцілює і надихає, у сюжеті вінницької кореспондентки Юлії Вознюк.
4: Ветеран російсько-української війни Юрій Калашник готує соус. На кухні вправляється самотужки. Через високу ампутацію правої кінцівки частину справ виконує сидячи у кріслі колісному. Каже, перець готує та консервує в банки сам, іноді допомагає дружина. Саме вона пригадує ветеран, коли він воював, передавала йому такий перець на фронт. Тоді взимку разом із побратимами додавав гостру приправу до їжі. Каже, завдяки своїй гостроті вона добре зігрівала і шлунок, і горло.
5: Дякували, просили, казали, що по можливості ще і багато.
4: Коли чоловік захищав країну, вона працювала у місцевому волонтерському центрі. Зараз, коли він вдома, волонтерство не кинула, а навпаки підключила і чоловіка. Юрій Калашник захищати країну пішов взимку 2023 року. Служив на посаді стрільця на Донеччині та Луганщині. У травні 2024-го у селі Терне під час підносу боєприпасів побратимам його групу засік російський дрон.
5: Тут же почався масовний обстріл і артилерією, і мінометами. І осколок залетів мені в ногу. Так як ми далеко відійшли вже від наших позицій, то досить довго ми добралися вже там до наших найближчих окопів. Там хлопці вже мене там волокли. Потім переміщення з одних позицій на інші, бо там до Евака нам ще десь треба було рухатися кілометра, мабуть, півтора. І не давали вийти з полю бою.
4: Нині Юрій готує для військових, допомагає місцевому волонтерському центру. А ще після ампутації навчився знову кермувати автомобілем.
5: Лівою ногою там нажимаю газ тормоз.
4: Аби відволіктися від негативних думок і новин та просто відпочити, Юрій просить дружину зіграти на бандурі. Каже, любов до музики їх поєднала ще у шкільні роки. Тоді вони разом ходили до музикальної школи. Він грав на баяні, вона на бандурі. Саме тоді, пригадує Юрій, він і закохався у майбутню дружину.
6: Звук бандури – це неперевершений інструмент, звичайно. От, це відволікає.
4: Юрія Вознюк, Суспільне новини, Вінниця.
2: Щонайменше 8 людей загинуло і 18 зникли безвісти внаслідок аварії пасажирського парома біля Північного Кіпру, повідомляє агенція Reuters. З невідомих причин приватне судно перекинулося поблизу міста Кірені у Середземному морі. Незабаром після виходу на борту перебувало 279 людей.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише у Північних та Вінницькій областях. Вночі місцями невеликий короткочасний